0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за опасността, която ни дебне по пътищата.
2: Ще коментираме поведението на тировете и камионите по пътищата и магистралите на България. Защо все още прилагаме дворазовия административен процес, за да може чуждестранните тирове да минават, да правят прегрешения и да не си плащат, а в съседните държави буквално да не могат да напуснат държавата без да платят солена глоба.
3: Дали изтръпваме всеки път, когато ни приближи тир или пък се наложи ние да го изпреварваме?
1: Спазвате ли правило да не карате между два камиона или винаги, когато видите такъв, първата ви мисъл е да го изпреварите с едно особено чувство, че шофьора може да е заспал или да не види?
2: Кое е по-стряскащо, когато изпреварват и карат в крайна лява лента или когато внезапно намаляват скоростта и трябва да набиете спирачки? Защо е толкова сложна връзката между камерите на КАТ, тол системата и гранична полиция?
3: Питаме ви, какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? Редовно ме изпреварват и засичат, събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време е за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно и питаме какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. Какви са вашите впечатления, дали ви е все по-страшно, когато тръгнете на път? Имате ли конкретни примери, заради които косите ви са настръхвали и как се справихте в тези ситуации?
1: На всяка манджа,
2: Тройка на разсъмване.
3: Дали имаме някакво логично обяснение, както ние, така и държавните органи, защо в последните два месеца случаите с тирове, при това доста нещастни, зачестиха драстично? Дали това се дължи на занижения контрол и това, че шофьорите на тирове се чувстват недосегаеми на практика в България?
0: А мога ще го отговоря по един начин, който обикновено казват и на они дрази. През лятото е така. Пътуват повече.
4: И помни ми ония, който му беше свършил бензина в един от тунелите и понеже ние нямаме точно, как да кажа, закони, които да съобразяваме, човека си седя там и каза, че ще седи, докато не му докарат гориво. Дали обаче законите би трябвало да бъдат прилагани малко по-строго или пък напротив, път на полиция с нови джипове, увеличените заплати, трябва да си гледа малко по-съвестно работа и когато кажат, че ще правят проверки, не да ги направят и сега и изведнъж да се окаже, че половината от тировете, които карат през страната ни, са малко така с нарушение.

0: Ами, горе-долу, като гледаме какви са цифрите, се оказва, че у нас над 90% от глобите на шофьори с чужда регистрация остават неплатени, а докато съседна Гърция прилага радикални, бързи и безкомпромисни финансови мерки. На първо място при нас са турските тирове, следват полски, румънски и има с друга регистрация, разбира се. Защо не можем да им реагираме? На практика се оказва, че малко над 20% са пътно-транспортните произшествия. Заради тировете, т.е. не са чак толкова много сравнени с тези с леки коли. За сметка на това обаче са по-опасни, защото това е голяма машина. Около 42% са смъртните случаи при катастрофи с тях.
1: Защото процедурата у нас е толкова тромава и от десетилетия изобщо не е съобразена с съвременния трафикопоток, да го наречем. Докато се издаде акта и се връчи на шофьора, то отдавна вече е в четвърта страна.
0: Какво ви се е случвало, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето. Ще събуждане днес и питаме така. Какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? Редовно ме изпреварват и засичат. Спирам, събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време е за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи.
1: Сега виждаме, че полицията реагира пак постфактум. Има засилена проверка на абсолютно всички тирове и камиони. Оказа се, че след въпросната проверка са засечени достатъчно наброи шофьори, които са неизрядни, които карат с гуми и галоши. Но трябва ли това винаги да се случва постфактум? Не може ли вместо да се правят такива кампанийни акции, това да си бъде редовна практика всеки ден?
2: Еми да, къде отиде българското гостоприемство? Защо трябва все пак постоянно да хващаме и да унижаваме шофьорите по пътищата? Все пак те са измъкнали от она колака преди нас, идват тук с идеята, че могат да правят каквото си поискат и никой няма да им направи забележка, защото...
0: Те не идват тук, те минават от тук.
2: Ние сме гостоприемна нация. Няма нито да ги опрекваме за кофти гумите, нито за пиянството и дрогата по пътя, нито за това, че карат неадекватно. Просто е така, минават и остават си ни прекрасни спомени, че от тук всеки мой да мине е тъй.
0: Като продължение на онлайн темата от вчера, даваме пример кога се прилага с удобство и за адекватни, по адекватен начин. В Гърция пътната полиция и граничните служби имат какво чудо? Свързани системи. Ако чужд автомобил или камион има издадена и неплатена глоба в системата, той бива спиран директно на границата и не може да напусне или влезе в страната, докато не покрие задълженията си. В България връзката между камерите на КАТ-ТОЛ системата и гранична полиция все още е изключително слаба, макар и да се правят опити за проверки на пунктове като Капитан Андреево, липсата на терминали за спешно плащане и законови процедури за бързо иземване на книжки на чужденци блокират процеса. А освен всичко, ние не можем да си плащаме в брой. У нас не може да се плаща в брой. Така че как да го спреш е така посредата?
2: Ами те след като в Шенген и както се каза, половината митничари останаха просто така скучни статуи по границата, могат да ги преквалифицират, да им слот по едно малко компютърче, на което да проверяват и да събират глоби.
1: А как да не може да се плаща в брой? Може. Видяхме случая, когато спряха тировете на Роби Уилямс и хората ги се проводиха любезно до най-близкия банкомат да си изтеглят пари и да им дадат.
0: Дайте и вие вашите примери в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайкън. Разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и докато се разсъмваме, питаме какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. Може да пишете във Viber канала ни Трайкън Разсъмване на страницата във Facebook или директно да звъннете. Кой тип засичане ви побърква най-много? Как можем да подобрим системата? Само гъвкавите меки мантинели ли са проблема в историята? Или това, че не сме се организирали да има бързи глоби директно на място, особено за чуждестранните тирове, които профучават през България и никой на границата почти не може да ги санкционира. Къде е най-големия проблем според вас в картинката или просто да отпишем лятото и да ги оставим само тях на шосетата?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Това също е вариант, но, уви, за съжаление, неприложим. Може да споделите вашите весели случки с тирове. Лично на мен ми е най-така любимо, весели, когато тръгна по магистралата и гледам как два тира се гонят и се изпреварват един друг.
5: Да, при условие, че имат ограничение, както се казва, двамата трябва да се движат с еднаква скорост, да. Така че е трудно един да подмине другия, освен по на надолнище. А другото е, когато тръгнеш да ги изпреварваш и отгоре ти излети приедно запален фас или недоизпита бутилка от минерална вода, както се казва, забавление от типа на мухлю, що ме изпреварваш.
0: Това е тройка на разсъмване.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: новините.
1: Дете е пострадало при инцидент във Варна след дрифт на шофьор на 20 години, съобщават от полицията в морската ни столица. Водачът е извършил дрифт при движението си от булевар Цар Освободител, след което се включил в улица Вяра и е загубил контрол над колата. Управляваният от него автомобил се ударил в бордюр и се е преобърнал, като при происшествието са ударени два други автомобила. При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. Той е с порезни наранявания, ощупено стъкло, но без опасност за живота. Пробите на водача за употребата на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На младежа са съставени актове и шофьорската му книжка отнета за срок от една година. А в София много пиян шофьор предизвика верижна катастрофа между три коли в центъра на столицата. Инцидентът стана на кръстовището на улица Генерал Горко и улица Цар Иван Шишман, където през септември 2023 година загина 14-годишният Филип Арсов, който бе пометен на пешеходна пътека. Сега при катастрофата са пострадали двама души, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети. Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщават от столичната полиция. Стотици жители на Кресна излязоха на протеста заради тежкия трафик в града, причинен от интензивния поток от автомобили и тирове по международния път Е-79 в посока Гърция. Представители на инициативния комитет представиха пакет от конкретни предложения, насочени към подобряване на организацията на движението в района на кръстовището между улица Олимпия и главния път. Сред основните искания бяха премахването на поставения пътен знак, който ограничава движението в участъка, възстановяване на възможността за ляв завой и премахване на ограничителните колчета в района на пешеходната пътека на Е-79. Още преди протеста едно от основните ми искания беше изпълнено. Ограничителният знак беше премахнат, след като стана ясно, че поставянето му през миналата седмица е извършено без необходимото съгласуване нито с община Кресна, нито с сектор пътна полиция Благоевград. Сряда предстои среща между представители на Агенция пътна инфраструктура и община Кресна, на която трябва да бъдат обсъдени останалите искания на местните жители и да не се намери трайно решение на проблема с трафика. Регионалната здравна инспекция в Стара Загора установила отклонение от нормите по микробиологични показатели във водата за питейно-битови нужди в град Мъглиж. До отстраняване на проблема, водата от водопроводната мрежа не е годна за пиене и за приготвяне на храна. На жителите се препоръчва тя да се използва единствено за битови нужди, за хигиена, почистване и пране, а за пиене и готвяне да се използва бутилирана вода. От община Мъглиж информира, че екипите на ВИК са уведомени и предприемат спешни мерки за отстраняване на проблема. Ограничението ще стане в сила до получаване на резултатите от повторните контролни.

0: проби. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Първата ракета на България Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в италианската столица Рим с награден фонд 100 000 евро. Националката на България за Billie Jean King Cup, която вече е 196-та в световната ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-ма в света Оксана Селехметиева от Испания с 6-3-6-2 за 80 минути на корта. 19-годишната българка доминираше изцяло в двубоя. Тя направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Втората част взе аванс от 3-1 и без проблеми стигна до крайния успех с втория си матчбол. С тази победа Елизара Янева си гарантира ново рекордно класиране в световната ранглиста и със сигурност ще попадне квалификациите за US Open, четвъртия турнир от големия шлем за годината. А Григор Димитров ще играе в основната схема на Мастърса в Синсинати, където през 2017 спечели единствената си до този момент титла на ниво Мастърс. Българинът получи специална покана за турнира в щата Охайо. Димитров е в Бостат, Швеция, където тази седмица ще участва на турнир от ATP 250 върху клей.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще обладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали. Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крайпът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша The Weekend, утрото на вторника. И ето ни отново тук. Тази сутрин питаме какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. Редовно ме изпреварват и засичат, събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи. Чакаме ви на страницата ни във Facebook, Viber, канал ни Трайка на разсъмване и на 0878 50 000. И разбира се, в началото на деня проверяваме какво казват звездите. Овни, как ще протече днешния ден, за вас ще зависи най-вече от това, доколко отговорно се

0: отнасяте към делата си и дали спазвате оговорките, които сте поели. Ако не го правите, то днес може и да имате затруднения. Някои от вас ще финализират преговорите по важен проект и ще получат нова придобивка.
1: Драги ми тълци, в любовта проявете повече търпение, ви казват звездите. Партньорът ви не чете мисли, букви трудно, така че просто му кажете какво ви тревожи. Един малък жест днес ще стопли душата му повече от всякакви думи, а в работата просто довършете стара задача, не се захващайте с нищо ново.
0: Близнаци, малка изненада. Днес желанието ви на всяка цена да става на вашето може да срещне съпротива от страна на семейството и на колегите ви. По-добре се концентрирайте върху важните неща, не хабете енергия за дреболи, да ни е подходящ да направите прочистване на мислите и на всичко останало.
1: На стомаха, например, много е полезно лятото. Рация, обаче вие пък в любовта не бива да търсите скрит смисъл във всяка една дума. Понякога нещата са прости. Спокойната вечер у дома ще ви донесе повече от излизане, например, с приятели. В работата избягвайте да се натоварвате с чужди задължения. Кажете неучтиво, но твърдо.
0: Лъвове, днес ще е по-трудно да поддържате баланса в душата си и във взаимоотношенията. Ако ви се отдаде шанс да направите някаква промяна, не се спирайте, само защото се страхувате. За да постигнете мечтата си, може да се наложи да изтърпите известна несигурност, колебания, но в крайна сметка, ако знаете, че това ви е посоката, действайте.
1: Деви, в любовта днес е хубаво да бъдете малко по-критични. Партньорът не е състезание за печелене. Днес е по-добре да прегърнете, отколкото да получавате, казват звездите, а иначе в работата знаете пред себе си къде сте сбъркали и това ще ви освободи за новите задачи, с които ще ви натоварят.
0: Дали ще има хармония в останалата част от зодиака, на кого как точно ще върви в ретрограден меркурисъм? Това го разбрах. Ще разберем след малко. Събуждаме се сега по Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно и преди да се вторнем в останалата част от деня, проверяваме какво казват звездите за везните. Везни, колкото и да искате да избягате от нещо, днес няма да успеете. Така че по-добре ще е, ако приемете фактите и не се ядосвате за неща, които не бихте могли да промените, концентрирайте се върху текущите ангажименти, не прекалявайте с крайностите в мисленето. Важното е, че сте направили своите крачки към идеята.
1: Скорпиони, в любовта, както и да е, само вторник и сега концентрирайте се върху работата, а там пък се доверете на вътрешния си глас. Той няма да ви излъже днес. Не се страхувайте да

0: кажете нещо, което никой друг няма смелостта да каже. Финансово пък не е ден за споделени бюджети с приятели.
1: Стрелци, днес е възможно да ви обхване необяснима тревожност или да не сте в особено добра кондиция. Това е нормално и бързо ще отмине. Да се натоварвате с прекалено много задачи може да се окаже също толкова неприятно, колкото да не правите нищо, да бездействате, да се поддавате на инерцията. Така че спазвайте баланс, правете нещо.
0: Кози Рози, слушай се.
1: Да.
0: В любовта бъдете по-отстъпчиви. Не всяка битка се струва да се води. Партньорът ви не ви е враг, дори да не сте съгласни. А в работата подредете документите, изчистете административните въпроси и ще дишате по-леко.
1: Ага, добре, а като нямаме партньор, какво правим?
0: Еми, дишате по-леко, това правите.
1: Водолей, днес ще видите постиженията от работата, която сте свършили през изминалите дни, дори и седмици. Темата за професионалната реализация ще излезе на преден план. Може да поженете сериозен успех, да вземете важно решение, по кой път да вървите за напред. Възможно е обаче да влезете в пререкания с родител, с шеф, въобще с някаква главна фигура в някоя част от живота, личен или професионален.
0: И рибите страдат от някакво раздвоение днес според звездите. В любовта не се жертва. Казвате, здравословната връзка не е еднопосочна улица. Кажете какво ви тежи преди да се пръснете отвътре. В работата пък поставете граници, без да се чувствате виновни. Не можете да помагате на всички едновременно, не е и нужно.
1: Правилно. Какво беше? До тук е моята задача, няма нужда от излишен ентусиазъм. Сега дали обаче можем да говорим по този начин за това, което се случва по пътищата? Ясно, тъй като темата е за тирове и камиони и катастрофите и гадостите по пътищата, че всъщност колкото и да участват по-малко процентно в пътно-транспортни происшествия, заради по-обема им всъщност стигат много по-често до смърт, така че може да звъннете на 0878 50 000 и за добро утро по темата. Ало, еми, звъним. Така е.
0: Ако сте за играта, да знаете, че след 10 минути.
1: Точно така. А иначе, какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? На какво можем да направим за ограниченията? Установихме, че в България, както си говорихме по-рано сутринта, някои системи някак не успяват да работят бързо помежду си и това е причината, поради която огромна част, да не кажем всички, тежкотоварни превозни средства минават през родината, без да бъдат глобени за каквото и да било, защото докато реагираме и се усетим и то приключило.
0: Сега виждам, че особено на страницата ни Тройка на Расъма на Фейсбук има една своеобразна полемика. Кой е по-добър шофьор на пътя? Не търсим това. Всички сме еднакво отговорни. Проблемът е следния, че когато стане пътно-транспортно происшествие с тир или тежък камион, обикновено изходът е фатален, така че те носят особена отговорност, иначе лоши шофьори има както любители, така и професионалисти.
1: Да, тя ги обсъждаме даже по-отделно.
0: Абсолютно,
1: на групи.
0: Да.
1: Така че, ако искате и вие звънете, а след малко пък ние чуваме как се държите по пътя, по улиците и булевардите във вашия град. Има ли задръствания толкова рано? Това е Витоша.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде.

0: всякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Синема Сити печелиш цяло лято.

0: кафе машина лавата, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово, Дупница, Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крайпътна растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево, Кюстендил до Радомир в участъка от нулевия до 42-я километър, като последователно ще се затваря едната лента. Автомобилите ще преминават в свободната.
2: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
4: и най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша,

0: Bane sutrašnju tušavu na radiju Vetuša sa Boždana zajedno. 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме. Какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? Редовно ме изпреварват и засичат. Събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи. Какви са адекватните мерки и може ли им да се приложат колкото се може по-спешно, разбира се.
1: Сега не може да разчитаме само на съзнателност. Знаем, че трябва да има и малко
0: кютък. Цял свят не разчитат само на това.
1: Абсолютно, да. Иначе Стефан Александров е така и възкликнал гневно. Кви тирове, бе? Той пътя целия на вълни, колата ще излезе от него. Кво остава за 40-тонен камион? Покажете ми един съставен акт, пише той, в който причината е различна от несъобразена скорост.
0: Да.
1: Всички са виновни според Стефан Александров, като почнеш от възлагащите обществени поръчки и стигнеш до тия бушмени кат, където освен храстите, другаде не мога да ги намериш.
0: Къде може да ги намерите? Може да пишете и във Вайбър канала ни Тройка на разсъмване, снимки, разкази и преживявания от малко по-тежко товарни превозни средства във Вайбър канала ни. А след малко се събуждаме и започва роден изкъсмет по Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва. 2500 евро могат набързо да станат ваши и след това всеки да си ходи по задачите и живота да продължава по справедлив начин. Може да звъннете вече, участвайте на 0878 50 000. Условието е да сте родени през юли.
1: Заповядайте на 0878 50 000, ако сте родени през месец юли. Вдигаме само на един, каквито са правилата. След доброто утро теглим една година и ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. А при следващото тегляне, ако съвпадне и датата, то тогава вече печелите всичките 2500.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Лилия Папазова.
0: А Лилия, добре дошла. Как сме тази сутрин?
2: Божествено.
0: Добре. Пиеш си кафето на въздух ли? Че е божествено.
2: Да.
0: Добре, през юли си родена?
2: Да.
0: Теглим годината. И се надяваме твоята да е...
1: Или всички родени през юли сме божествени, но надяваме се сега божественото число 1975 да отговаря на твоята година.
2: Не.
0: Ей. Не. А какво трябваше да изтеглим?
2: Е нещо друго.
0: Добре. А да си родена на 12 юли?
2: Не.
0: И тук не успяхме. Ми, хубав ден и доскоро.
2: Хубав ден.
0: Сега чао, всичко добро. Играта приключи. Всичко това ще се случи отново в 8.30 и в 9.30. Но кой месец ще изтеглим и дали ще е вашия? Слушайте Витоша.
3: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша, Imagine Dragons и утрото на вторника с дата 14 юли. Добре дошли в тройката. Време за ставане в София. Температурата сега е 16 градуса, в Пловдив и в Бургас 20, във Варна 19 градуса в момента, а в Созопол точно 20. Може да ни звъннете на 0878 50 000, ако искате да си говорим, и разбира се да коментирате тази сутрешната тема. Така че питаме какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. Редовно ме изпреварват и засичат. Събирам чакъл и мандарини след тях по шосето, или време за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи. Сега малко преди да коментираме темата, виждам, че Дани пише във Вайбър следното и изказва мнение. Защо никога не теглите януари? От две седмици слушам. Юни, юли, септември, юни. Много кофти, че хората от другите месеци не сме се обаждали никога за участие в играта, то просто други не се теглят. Сменете системата за тегляне, тази не работи с баланс. С колегата слушаме всяка сутрин. Януари един път се падна преди седмица и половина. Водим статистика вече на изолираните месеци в играта. Моля ви, измислете как да се получи справедливо, така че всеки да може да участва. Съвсем останахме без желание, прави впечатление. Все пак има три тегления, така че е честно да са различни. Не в 7:30 да е юли, след малко 8:30 септември. Целият шоурум сме в потрес, като сме през януари, всички не може нито един да участва. Дани да кажа, че първо, ти аз съм родена през януари. Второ, не съм сигурна, че вие сте слушали абсолютно всички тегления, защото ако сте слушали и в 7:30, в 8:30 и в 9:30, то тогава с сигурност щяхте да видите, че това, което се е случвало, е, че сме изтеглили, разбира се, и януари. Гарантирано е това, защото си водя списък за всяка седмица, всеки от дните, във всяко от тегленията, кой месец точно се е паднал, така че факт и януари се пада спокойно, просто може би сте изпуснали конкретното тегляне. 0878 50 000 е телефона и за играта, която за сега приключи, но и за темата.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: За темата.
0: Как е движението при вас? Откъде се обаждаш?
2: В момента се обаждам от това, но по принцип съм от Русе.
0: Да.
3: Кажи.
2: Така. Както между... Една поговорка, че между всички сте си има и черни.
3: Mm-hmm.
2: При нас е ужас. Особено за чуждестранните регистрации.
0: Така.
2: Не може при ограничение 80.

0: последната изправа с 90, с 100. Независимо дали ще е автобус, турски, украински, молдовски. Въпрос е до Дунав мост, понеже става задръстване голямо. Сега, нали, да се минава по моста.
1: Да.
0: И румънците в момента

0: има бързо установяване на нарушения и бързи глоби, не се случва, защото всичко е на два етапа. Първо има акт за установяване на нарушения, а след това, след месеци, въпросното постановление, което пък може да се обжалва, докато и също системите не са свързани добре електронно. И затова виждаме, че в Гърция ги хващат на границата и не можеш да напуснеш. Докато и веднага са отчели глоба, да. Докато при нас това го няма.
1: Ама защо го няма?
0: Защото системата има... установява на два етапа, а не на момента всичко.
1: Ама чакайте сега. Значи аз пътувам Варна-Бургас всеки ден.
2: Така.
0: А с лек автомобил ли?
1: Не, с един бус.
0: Добре.
1: И излизам извън Русе. Значи това е на русофирите. Имаме края на Русе.
2: Да, така.
1: Изпреварват му румънци при ограничение 60. Полицая седи там, никаква реакция. Изпирам. Нали, го питам, защо не ги спре? Нали, да ги санкционира, при положение, че виждат, че тая нещо. Ама с да направя?
0: За какво си сложен?
2: Да, за път не знам какво сложен, да.
1: Разбирате, аз какво да направя и край.
2: А ходил ли си в Гърция някога?
1: Не, в Гърция не съм ходил.
2: Значи там веднага, когато те засъкат така, спирате, свалят ти номерата и докато не си платиш глобата, не ти дават.
1: Да, и в Гърция, и в Румъния. Значи в Румъния ходи при нещо, аз сменям работа. Имат ограничение 30, може би 20 коли бяхме. Да. Кара са с 30. Додат ли тук е анархия?
2: Ами като значи безнаказано.
0: Точно.
1: Така. Да. Така че нито тировите са виновни. Просто няма контрол. Значи в Румъния могат да те спрат, независимо българин ли си, няма значение какъв.
2: Да, така.
1: Смакуйте номерата от тръската, извинение.
0: Сега ние не спорим, че пътищата са отврат. Видяхме на какво приличат и мантинелите. Обаче като пуснеш някой с толкова тежко превозно средство да минава и да не си плаща глобите, ясно.
1: Ама добре, значи ще се съобразява с пътищата. Не може при хубава магистрала, нали, да караш с 120, цялата магистрала е в дупките, пак да караш с 120.
0: Така, как се казваш?
1: Христо.
0: Беше ни приятно, Христо, хубав ден.
2: И не се ядосвай по пътищата много.
0: Чао, благодарим за обаждането. Всичко добро. Това е Трайка на разсъмване.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
9: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
10: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
9: Доверието е от вас.
10: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
11: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата.

0: Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: С подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Утро, трайка на разсъмване, събуждане заедно. Ние сме Милена, Кирил и Тодор. Чакаме ви вторника. Време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран от Сърбия в България. Той беше задържан в Белград при кацането му с полето Дубай в началото на юни, след като беше издирван в продължение на 2 години. Предаването му на българските власти ще стане на граничния пункт Калотина. След това, по всяка вероятност, Мавродиев ще бъде отведен в Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинение. Банкерът е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получило кредита. При разследването стана ясно, че 30 милиона лева от кредита са преведени на друга фирма, която пък е изплатила дълг на Теца Варнап, който по това време е собственост на Ахмед Доган. Изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния, България и Гърция ще бъде обсъдено на кръгла маса в Троян. Представители на местната и държавната власт, академичните среди и транспортния сектор, бизнеса и всички заинтересовани страни ще дискутират и възможностите за развитие на съвременна железопътна връзка през Централна Стара планина. Организаторите на форума отбелязват, че пред България стои историческа възможност да се включи активно в изграждането на европейската транспортна ос Север-Юг, проект с потенциал да подобри мобилността на хора и товари, да насърчи инвестициите, индустриалното развитие и да повиши конкурентоспособността на регионите. Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени са официални гости от 25 страни. България е представен от премиера Румен Радев, като в делегацията са включени и вице-премиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. За последен път президентският си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военнослужащи от Франция и нейни партньори, включително български гвардейци. За първи път зрителите на парада на площад Конкорд ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на една съвременна военна операция. За спокойното протичане на тържеството в Париж ще следят 7000 полицаи. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години на националния празник. 2 танкера на Обединените арабски емирства и още 1 танкер са били ударени от ирански ракети в Ормузския проток в териториалните води на Оман. Загинал 1 член на екипажа на един от танкерите, индийски гражданин, а още 8 са били ранени. На борда и на 2 танкера избухнал пожар, който е бил поставен под контрол. Обединените арабски емирства осъдиха атаката и определиха като сериозно нарушение на международното право. Американските сили за трета поредна нощ нанесоха удари срещу Иран, след като в понеделник президентът Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоки.

0: пътниците, които преминават през Ормуския проток в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Последните 4 мача от Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, двата полуфинала, както и двата финала за първо и трето място, ще бъде използван нов модел на топката, съобщих организаторите. Ексклузивният вариант се казва Трионда финал и при него цветовете на емблемите на трите страни домакини на турнира изчезват, а на тяхно място се появяват черни и златни цветове, като на топката ще бъдат изписани и имената на градовете, които бяха домакини на всички мачове от Мондиала. Всеки от отборите от последната четворка на турнира ще играе поне два мача с новата топка, като тя ще бъде използвана в малкия финал, както и в двубоя за световната титла, който ще бъде на 19 юли в Ню Джърси.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще обладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали. Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирите внимателно в участъка.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, сега ще го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Тройка на разсъбване с утрешното шоу на Радио Виташа. Майли Сайрас, утрото на вторника, 14 юли. И е време за ставане, още по-топли дни ни очакват заедно. И може да звъннете вече на 087-850-1000, ако искате да се чуем. Или пък да споделите повече по темата тази сутрин. Какво се случва в сезона, в който най-много пътуваме? И какви са вашите впечатления? Дали сте имали наскоро ситуации, в които наистина ви е било страх? И какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? Редовно ме изпреварват и засичат, събирам чакъли и мандарини след тях по шосето или време е за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи. Добро утро!
1: Добро утро, Константино, аз съм.
0: Здрасти, слушаме.
1: Онзи ден говорих с един приятел. Пътуват доста често в Гърция на почивка.
0: Така.
1: И се оказа следното. Пътуват с един човек с една кола. В Гърция въобще е...

0: мислете, че винаги ще ви санкционират. Там, където е трябвало да кара с 60, той е карал с 100. Там, така, където е карал да, трябвало да кара с 120, той е карал с 150. Uh-huh. И това редовно си го прави този човек, който е бил шофьора, и все още няма санкции. Така че не си мислете, че в Гърция са толкова стриктни. Явно,
1: ами аз съм карал в Гърция, да ти кажа. И горе-долу съм си спазвал ограниченията, но просто не винаги навсякъде има полиция. Освен това има места, където просто магистралата е безлюдна. Няма жив човек около тебе.
0: Ама вижте сега, ние не трябва да чакаме полицията. В Германия си има камери за тази работа, да. А не да изкараме цялата полиция на пътя, които контролира. Когато има превишаване на скоростта, автоматично се подава където трябва и глобата му е готова.
2: Да, ние разбираме, просто давахме този пример в Гърция, защото системите чисто официално работят съвсем различно. Може и да не успяват да хванат абсолютно всеки с превишена скорост, но процентно доста повече, защото при тях всички системи, включително и тази на граничния контролно-пропускателен пункт, са свързани и затова много често хората получават фишове на излизане от държавата, докато при нас в България те не са свързани и работят изключително тромово, така че това беше идеята.
0: Еми, нали искаха държавата, искаше по едно време на границата да се плащат абсолютно всички глоби, но като се вдигнаха разните рекатчета, които се вдигнаха, че не било, няма ли право под 5000 лева да те спират, няма ли еди какво си, и какво стана? Пак не може да го направим. Значи държавата трябва да се влезе в своята категоризация, за която и се плаща.
1: Така е, става дума, да речем, един тир, който пресича Дунав мост и след това слиза надолу към Турция. Някъде прави нарушение и докато стигне този акт до него, той отдавна е напуснал страната, иди го търси пост.
0: Ама, вижте сега, за такива неща си има споразумение, Европейски съюз с някой друг и такива глоби да си отиват и да си ги плащат. Това, че държавата не си е свършила работата и той не може да бъде глобен, е коренно различно нещо.
2: Еми, ние повдигаме този въпрос, защото е хубаво да си го свърши. Аз сме абсолютно сигурни, че всички по веригата са абсолютно наясно с нещата, така че време е да направят нещо. Това е.
0: Вижте, така че едно дете на 18 и 19 годишен сега, на 18 годишен пусна черната статистика за пътя, на 19 години пусна за болниците, чакаме сега на 20 години. Абе, тази държава кога ще започне да работи, едно 18-19 годишно момче едно и също прави нещо за без пари. Значи, назначават се хора, които не могат да вършат работа. Крайно време всички да бъдат изволнени.
2: Ти какъв смяташ, че е процента, само да те питам? По-голям процент са тези, които са неспособни да свършат работа, или по-голям процент са тези, които не искат поради определени причини и интереси?
0: И двете. Хайде първо да махнем пенсионерите, на които им плащат и работят, за да могат да отидат кадърните, тези, които могат да отидат там.
2: А ти що смяташ, че пенсионерите са некадърни? Да не говорим, че тия хора не могат да живеят само с една пенсия.
0: Само да ви кажа нещо, за да не го забравя. Едно време, по времето на комунизма имаше, когато някой човек е с петица и нагоре, определени фирми се бореха за него, за да му дават стипендия, за да могат да го запазват този човек да отиде да работи при тях.
2: Така.
1: По времето на комунизма нямаше фирми, само да те апострофирам. Всичко беше държавно.
2: По друг начин са структурирани, така че организации имаше го напротив.
1: Ами не, имаше разпределение.
0: Защо не вземем новите неща от комунизма?
2: Тоест, когато си... Да, съм абсолютно наясно, че във всяка една система има положителни неща, така че ние виждаме какво се случва. Въпросът е, извинявай, чакай само секунда. Понеже много злостно нападна пенсионерите, това не са някакви като граф Дракула, които са вкопчили в местата. Една огромна част от тези хора, току-що пенсионирани, първо са страхотни професионалисти и второ пенсиите не им стигат.

0: Вижте сега, аз не го казах в този... Явно не бяха разбран. Значи идеята е, че има много професионалисти, които не искат да ги изберат, но по-добре е да седат и да работят пенсионери, които могат да освободят това работно място, да отиде някой, който да бъде избран, например, с конкурси, който може.
1: Добре, да, ако искаш това да е към друга тема, ние все пак говорим за тирове, камиони и магистрали тази сутрин.
0: И ние говорим абсолютно за всякакви превозни средства.
1: Да.
2: Добре.
1: Добре, да си пожелаем лек път тази сутрин всички и по темата чакаме и други хора, разбира се. Благодарим ти много.
0: Чао,
2: чао.
1: Може да ни звъннете сега в тройката, да пишете на страницата ни във Facebook или в Viber канала ни Тройка на разсъмване. Тази сутрин чакаме вашия опит, какво ви се е случвало на пътя, какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. Това е Витоша.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки, затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
8: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Само ще разгледаме.
13: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
14: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
15: Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемас. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофьорите внимателно в участъка.
16: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Пътя и камионите по пътищата на България. Редовно ме изпреварват и засичат. Събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време за адекватни марки, ако искаме да стигнем живи. Всъщност има, разбира се, статистика. Огромна част от чуждестранните преминаващи тирове, турски, полски и румънски, могат да излязат безпрепятствено, независимо от това дали са платили нещо или пък са направили нарушение. И въпреки че тировете правят около 20% от пътно-транспортните произшествия, над 40% от пътно-транспортните произшествия завършват със смърт, когато става дума за тирове, защото наистина бе сериозна машина. Доколко обаче вашия сблъсък по шосетата е завършвал с нещо крайно неприятно или пък само с ситуация, която ви е изнервила? Божана ни пише във Viber: живеем близо до пътя за Добрич. Любимо ми е, като се разминават два тира и надуват клаксоните, без значение колко е часа.
1: Юлия Митева на стената ни Тройка на разсъмване във Фейсбук ни пише: преди малко бяхме на северната тангента, ограничение 120 км в час, тира шпори са 110, какво отношение да имаме? При което веднага има апостроф от Рангел Василев: извинете ме, но с какъв уред засякохте скоростта на тежкотоварния камион, или просто и така и вие да напишете нещо по темата?
0: То не е много сложно, да, когато ти караш, ако караш наравно с въпросния тир и си с 110, не е много сложно да го изчислиш. Вие пък какво сте засичали? Може да споделите. Чуваме Кошин и след това Роден и с късмет по Витоша.

0: родени през ноември.
1: Очакваме ви на 087-850-1000, ако сте родени през ноември. Вдигаме само на един, каквито са си правилата. И след доброто утро започва хубавата част. Първоначално ви теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро.
0: А ако изтеглим и датата на вашия рожден ден, тогава получавате общо 2500 и всичко става много бързо. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
2: Обажда се Йордан Павлевски.
0: Здравей! Добре дошъл в тройката. През ноември ли си роден?
2: Да.
0: Чудесно! Теглим годината. Да. А тя според нас е?
1: 1991.
2: Е, много далече, за съжаление.
0: Да си роден на 30?
2: Ами, един ден нагоре. Ноември, колко дни е?
0: 30, мисля. Но сега ще гледам. 30, да.
2: А, да, ама аз съм роден на 31. Няма значение. Да питам нещо, ако удобно, преди да ми затворите. Да. Може да имате работа. 31-и, 30-и като цяло, защото ви следа от... Винаги слушам, почти не ви пропускам. Сега има някакви леки пропуски от моя страна, но...
1: Прощаваме ти, да.
2: Аз съм така корен да се обзаложа с вас, ако и вие, нали? Аз съм убеден, че 30-и и най-вече 31-и по-точно, 31-и, 7-и месец, да кажем, или 8-и, и двата, много да не кажа, че един път, ако даже един път, даже нито един път не сте го избирали.
0: А и със сигурност за толкова години, то 26 години предаване, няма може как да не сме. Да.
2: За последните 10 години стига да искате да се обзаложите, защото аз съм склонен нали, на хазарт.
0: Еми, няма как да върнем толкова лентата назад, но за 26 години категорично 31-и, от който и да е месец, е теглен. А всъщност ти си роден през ноември, нали? Не взимаме участие на друг човек в играта.
2: Ами, тук няма да върши да пазя една тайна, няма да кажа истина.
0: Ема това не е честно, защото по този начин играеш за някой друг, а току-що каза 31 ноември, няма 31 дни.
2: Да, защото се обърках, роден съм на 18 ноември.
0: Ясно. Хубав ден и до скоро.
1: Всичко добро.
0: Чао, чао. Всичко добро. Следващото тегляне е в 9:30. Чуйте кой месец ще изтеглим тогава по Витоша.
3: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. Събуждане днес и докато си говорим за тирове, камиони и рисковани ситуации по пътищата на родината, стигаме до доста бурни разговори, които включват цялото недоволство от неуредиците и липсата на отговорност. В София температурата вече е 19 градуса, в Пловдив и в Бургас 21, във Варна 20 градуса, в Благоевград 16, в Сандански 21, а в Севлиево точно 20. 087-850-1000 е телефона. Тази сутрин питаме какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. Редовно ме изпреварват и засичат, събирам чакъл и мадарини след тях по шосето или време е за адекватни марки, ако искаме да стигнем живи.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме!
3: Ами... По темата искам да кажа някои неща.
0: Да.
3: Тировете и големите камиони, които карат, аз не съм шофьор на тир, нито съм карал някой голям камион, аз съм бил от това, които са ги проверяли. И да ви кажа, че не самите шофьори са виновни, ами тези, които ги пускат на пътя са виновни, защото ги пускат с износени гуми, с повредени камиони, и някой път шофьора дори, когато съм го спирал, му викам, добре бе човек, ти се качваш, ставаш убиец. Той какво направи, вика, карат ма.
0: А какво значи го карат?
3: Еми, казват му, качвай се и карай.
0: Е?
3: И той вика, ама тя не е наред. Ама няма интересува, ага. Ако не си, не ти харесва, вика, отивай си.
0: Да, ясно.
3: Друг ще дойде. И когато му кажа, ти се превръщаш убиец, нали... Той вика, какво да направя? Ей, това какво да направя, да ви кажа честно, води до тези всичките катастрофи. И сега в момента ги гледам всичките тези шофьори, които са направили тези катастрофи, стоят невинни уш и се чудят какво да кажат. Ама ни кажат, че работодател му е казал, прави това.
0: Ами...
3: Нито един работодател и нито един технически отговорно лице, което е в някоя фирма, не е носило отговорност никога.
0: Да, това последното може и да е вярно, което казваш, но пък много пъти, като сме правили такива теми, им са споделяли хората, защо им се е случвало и защо се е налагало да се стига до това да се качат в неизправен камион.
3: Може сам да се превръщаш в убиец.
0: Така е.
3: Те трябва да го разберат тези шофьори. Днеска някой ще откаже, има толкова глад за шофьори, ще откажеш на един работодател да се качиш, защото гумите... Всички, почти всички катастрофи им стават точно за това. Ама вие не сте виждали наистина. Аз съм виждал гума, която... Това не е гума. Ти никога не би се качил на твоята кола, ако си с такава гума. А те се качват и карат големи камиони.
0: Последно, засичал ли си се на пътя? Какво ти се е случвало?
3: Вчера, например, на магистрала Тракия ми се наложи да се кача, аз съм Пловдив,
0: yeah.
3: Трябваше от единия край на града да яда до другия, по-лесно и по-бързо става през магистралата. Качих се, един камион голям, самослал огромен, караше не с повече от 60 и два тира карат от него, изведнъж тира

0: се чудиш, какво става на тая магистрала тът? Направо е ужас. Ние нямаме и магистрали, айде да ми си говорим.
1: Да, това сме...
2: Проблемите са комплексни, а на такъв случай нямат право и би трябвало да подадеш сигнал.

0: на кой го предават, за кого го предават. Да не говорим, че много често те го предават някъде съвсем другаде. Защото, например, в Пловдив, когато съм, център 112 се намира в Кърджали. Оператора, който е там, той дори си няма на идея къде са, откъде се обаждам, въпреки че той на компютъра вижда клетката, която, нали, от която се обаждам. И може да сравни дали съм в този район или не. Но самата пътна обстановка или самото нещо, което е, той не го знае. Той просто предава една суха информация. Оттам нататък, какво се прави? Кой го прави? Няма никаква обратна връзка. Разбирате ли? И сега как да накарат тези граждани да се подават сигнали за нещо, когато те после не знаят дали някой изобщо е взел мерки или просто си го е преместил от единия кръчо в другия?
1: Дай да не се изразявам по този гнусен начин. Просто звъниш като спукан, вдигаш скандали, вдигаш шум. Това е положението. Другия вариант е да звънете и при нас, разбира се. На какво мислите вие, в какви ситуации сте попадали? Това е Трайка на разсъмване.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
7: За вас думата е сигурност, за Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Утро от Трайка на Ресамбана с утрешното шоу на Радио Ветошан. Супер добър хит на Самбър и утрото на вторника, 14 юли по Ветоша.
1: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
2: Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчеството и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, до омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. Родителите твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на едно дете. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Демонстрацията им започва в 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната. Започва съвместна проверка на социалните служби, полицията и община Симитли по случая с деца, които скачат от 13 метров мост над река Струма. До намесата на институциите се стигна след репортаж на БНТ за опасната практика край Кресненското дефиле. Отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира по случая. Целта на започващата проверка е не само да бъдат установени децата и техните родители, но и да се спре с опасната практика. Предстои да бъдат поставени предупредителни или забранителни табели на въпросния участък край реката. Народното събрание ще се проведе публична координационна среща, посветена на задълбочаващата се водна криза в област Добрич. Инициативата за срещата е на народния представител Демократична България Свилен Трифонов, а повода са множеството сигнали от жители на областта за режими на водата, чести аварии, влошено качество на питейната вода и случаи на установени отклонения в показателите. Целта е всички компетентни институции да представят актуалното състояние на водоснабдяването, предприетите до момента действия и необходимите спешни, средносрочни и дългосрочни мерки, както и да поемат конкретни ангажименти с ясни срокове и отговорности. 9960 са кандидат студентите подали документи за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски за новата учебна година. На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е право. На второ място е психология, третото място заема специалността медицина. Следват предучилищна и начално училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия, инвестиции, международни отношения и английска филология. 6084 са кандидати, приети на първи етап на класирането в най-старото висше училище у нас. Свързаните с Иран и йеменски бунтовници Хуси потвърдиха, че са извършили военна операция с балистични ракети и дронове срещу международното летище в Фабха, Саудитска Арабия. Нападението било в отговор на ударите срещу международното летище в йеменската столица Сана, които според хусите са били нанесени от Саудитска Арабия. Говорителят на хусите отправи предупреждение към авиокомпаниите да избягват прелитане през саудитското въздушно пространство, докато не бъде вдигната блокадата на летището в Сана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Иван Бартан от Салвадор бе назначен за главен съдия на полуфиналния матч между Испания и Франция на Мондиала. До момента 35-годишният Бартан ръководи двубоите между Турция и Парагвай и Япония и Швеция от груповата фаза, както и осмина финала между Швейцария и Колумбия. Реферът от Салвадор е арбитърът от Централна Америка с най-много ръководени матчове в историята на световните първенства. 6. Четвърти съдия на матча ще бъде Глен Нюберг от Швеция, а резервен асистент Махмуд Бейги също от Швеция. Нападател на Атлетик Билбао и испански национал Нико Уилямс обяви, че МПП е страхотен играч, но Испания има най-добрия футболист в света Ламин Ямал. А Педро Поро обясни как се разбира на терена с Ямал. В първите матчове бе сложно напасването. Обсъждаме си нещата преди всеки матч, а и след това на терена по време на двубоите. Разговаряйки помежду си, хората се напасват. Имаме отлични отношения и с всеки следващ матч те стават още по-добри, коментира футболиста на английския Тотнам. Испания излиза срещу Франция, първия полуфинал на световното първенство по футбол.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маска.

0: от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще правим обладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали. Заради профилактика на тол камери ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Тракия. Между 9 и 10.30 часа в района на Трилистник трафикът ще преминава само в активната лента. От 11 до 11.30 часа ще се работи по тол камерите при 172-я километър в района на Чирпан. След това от 12 часа работата ще продължи по тол камерата при 205-я километър в района на село Памукчи. От 13 часа профилактика ще бъде направена на тол камерата при 172-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветъш 9.12. Аз съм Милена, с Кирил и Тодор ви очакваме, както всяка сутрин по Ветъша. Може да ни звънете на 0878 50 000, пращайте и клипчета или просто пишете във Viber канала ни тройка на разсъмване или на страницата във Facebook. Днес питаме така: какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? Редовно ме изпреварват и засичат, събирам чакъл и мандарини след тях по шосето, или време е за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи? Ясно е, че пътната ситуация е комплекс от отговорности и от задачи, които трябва да се свършат, но какъв е резултата за вас от тази гледна точка? С какво сте се сблъсквали или просто срещали на пътя? 0878 50 000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро! Здравейте!
0: Здрасти.
1: Много ми е приятно да ви слушам всяка сутрин.
0: Много Здравей. Благодарим! Слушаме!
1: Така, искам по темата да се изразя.
0: Да.
1: Така, според мен, на мен ми се случи преди 2 години някъде. През нощта пътувах, прибирах се от Германия и на околовръстното в София трябваше да отбия, за да излезе от магистралата. Лентата става една и ме засече един тир, който аз отбих, за да не стане катастрофа, която той да ме смаже. Тъй като след досех и бях нервен, в далечината през нощта видях синя лампа.
2: Така.
1: И изпреварих тира. Спрях до полицаите и казах: така и така, така и така. Този се опита да ме хвърли. След малко, след секунди, се мине тир с турска регистрация. Полицаите казаха: застани до нас, това ли е тира? Да. Пряха го през нощта. Той видимо слезна, започнаха там на някакви езици, той не разбираше български, английски не разбираше, наведе глава и просто те му направиха

0: проверка. Ева на полицаите, реагираха веднага. Каква ми е на мене мисълта? На мене мисълта ми е такава, че повечето от тях са възрастни хора, които карат по много километри, бързат да се преберат. И при тях реакцията е от... видимо, беше на възраст от 65 до 70 годишна възраст.
1: Така е, защото ги натискат фирмите, трябва да спазват срокове, по границите, знаеш, стават редовни задръствания, няма достатъчно паркинги къде да почиват и така.
0: Абсолютно сте прави, карат по един, не карат по двама, както преди на времето беше по двама, караха, не караха по един. Общо взето, аз съм пътувал около 7-8 години в цяла Европа.
2: Знаеш, и ние не случайно коментираме от сутринта вариантите за по-бързо хващане, грубо казано, и санкции при нарушения, защото и за компаниите, които по някакъв начин налагат такъв ритъм на каране и не поддържат достатъчно добре камионите и тировете, които пускат, ще бъде доста неприятно, ако влязат в действие по-високи глоби и се случват при засичане на момента. Има връзка между КАТ, тол системата, границата, тези неща, които ги няма.
0: Така, искам също да ви дам един много хубав пример. Работех в Германия, няма да казвам фирмата, за да не правим реклами. Сутрин, преди да отида на товара, аз минавам през специален човек, който ми проверява гуми, фарове, дали ми се отварят канатите, дали ми се отварят. И ако видите, аз не съм изряден, аз няма да отида да натоваря. Същевременно, аз като не отида да натоваря от фирмата, моят шеф ще се губи позицията. Разбирате ли?
1: Ами разбираме, тук става дума не за гуми и спирачки, да речем. Проверката, която направиха в последните няколко дена, се установи, че голяма част от тировете, големите камиони, карат с чупени предни стъкла. Какво да говорим тогава?
0: Ами точно за това, значи, аз ви просто ви дам един пример. Каква е системата, да кажем, айде да не споменаваме, нали, Германия, да кажем. Там работех предимно. Значи той няма да ме допусне аз да отида въобще да натоваря тока, която да тръгна и за да излезе аз от логистиката. Значи, защо не изграждаме, защо не взимаме от другите страни това, което е по-практично и е, нали, е по-хубаво. Аз взимаме примери от някои страни, които въобще нямаме хабер от тях.
1: Там случват ли ти се чести проверки? Случва ли са ти се, докато си работил в Германия?
0: Значи, всяка сутрин, ако ти нямаш резервна гума, гумите са износени, фаровете ти не цветат, мигачът ти не работи, те няма да се допуснат изобщо да отидеш да влезеш на рампата да товариш.
2: Знаеш, и малко ме изтощава, когато правим такива теми, да минаваме точно през този филтър всеки път, да смятаме, че по презумпция част от организациите и въобще институциите, които са отговорни за безопасно движение по пътищата, са едва ли не малумни и поради тази причина трябва до посиняване да им повтаряме чуждия опит. Ами ти работиш тази система, ти си специалист, можеш да навържеш 2 и 2 и да приложиш едни простички правила, не е чак толкова сложно.
0: Да, защо не взимаме от страните тези хубавите неща, хубавите системи?
2: Не, аз имах предвид, че дори не е необходимо да даш пример от други държави. Не е чак толкова сложно, ако седнеш и помислиш и си специалист в тази сфера, какъв пакет от мерки да вземеш, за да са по-спокойни и безопасни нещата. А ние се побъркваме да ги даме се едно, те не се сещат. Разбира се, че се сещат. Много е странно.
0: Абсолютно ще да правиш. Но има и съвсем едно много просто нещо. Едно много простичко нещо. Всичко произлиза от култура и възпитание.
1: Това също.
2: Благодарим за обаждането и хубав ден.
0: Моля, хубав всичко ден. Всичко добре.
2: Чао, чао. Ако искате и вие, може да ни звъннете по темата. След малко ние чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. По Витоша.
3: Това лято няма

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Този юли.
7: Get your weapons ready!
6: Легендарната история.
8: No one could stand between me and home.
6: Оживява на големия екран.
7: Let's go!
6: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: Заради профилактика на тол камери ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Тракия. Между 9 и 10.30 часа в района на Трилистник трафикът ще преминава само в активната лента. От 11 до 11.30 часа ще се работи по тол камерите при 172-я километър в района на Чирпан. След това от 12 часа работата ще продължи по тол камерата при 205-я километър в района на село Памукчи. От 13 часа профилактика ще бъде направена на тол камерата при 172-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента.
1: Витуша, Топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
1: Витуша, Топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, Топ 20.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. 9:28 е ново утро, а тази сутрин в Трайката проверяваме какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. На страницата ни във Фейсбук доста коментари. Милен Пенчев преди минута: както ви слушам, един камион го спряха за елементарно нарушение. Явно има натиск. Отиваме и към другото, по-пространно. Рангел Василев работи като шофьор на камион вече близо 20 години. През това време разбрах едно. Проблема не е само при нас, като тежкотоварните шофьори, а много по-голем. Все повече хора карат по принуда, защото трябва, а не защото осъзнават огромната отговорност, която носи шофирането. Липсват чувство за самосъхранение, отговорност и толерантност на пътя. Мобилните телефони, навигациите и другите устройства непрекъснато отвличат вниманието. Много хора тръгват на път и чак тогава започват да проверяват трафика, маршрута, да настройват навигацията, вместо да го направят предварително. Не бива да подценяваме, апелира Рангел, и техническото състояние на превозните средства. При тежкотоварните камиони все по-често се използват регенерирани гуми, когато те не са с добро качество или не се поддържат правилно, риска от инциденти нараства.
1: Ами направо сме виждали камиони с галоши, макар

0: значи галош вече екзотична дума, може би джапанки трябва да кажем, или домашни пантофи, както бяха хванали последния, който направи пътно-транспортно происшествие, но Рангел Василев продължава така. Пътната безопасност не зависи само от един човек или една професия, тя зависи от всички нас. Един миг на внимание може да промени нечий живот завинаги. Нека бъдем по-отговорни, апелира той, по-толерантни и по-разумни на пътя, защото всички искаме да стигнем живи и здрави при хората, които ни чакат, и още нещо като послепис. Нека спрем да повтаряме, че само в България всичко е лошо. Карам из цяла Европа и мога да кажа, че безразсъдно шофиране, използване на телефони и липса на толерантност и човешки грешки има навсякъде. Проблемът не е само български, то е европейски. Вместо да си търсим виновни по държави, по-добре всеки да започне от себе си.
1: А можете да влезете да прочетете детайли. Той пише и това за какво е генерирана гума, износена, върху която се поставя нов протектор, да, за да има отново грайфер. На теория начин за повторна употреба, но качеството не може да се сравнява с чисто ново. Много благодарим за всичко, което е написал и споделил. Чакаме и вие да коментирате темата. Чуваме Давид Гета и е роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега. Трета възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро. И вече ви очакваме на 087850000. Условието да участвате в играта е да сте родени през януари. Кратък прочит по темата показва, че януари сме изтеглили на 26 юни и седмицата след 26-ти. Това е относно драмата в Viber. Така че, ако сте родени през януари, действайте.
1: За първи път го изтеглихме 2003 година. Шегувам се.
0: Защо?
1: Защото това за статистиците, но така или иначе, ако сте родени през януари, статистиката няма никакво значение. Ако вдигнем точно на вас, значи вие сте щастливи и избрани.
0: Вдигнем ли на вас в ефир, първо ще изтеглим една година. Ако това е годината, през която сте родени, получавате 50 евро, а и за датата общо 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда? Петя, здрасти, през януари ли си родена?
2: Да.
0: Кога сме се чували последно?
2: Преди доста време.
0: Ехе, добре. Пари давали ли сме ти?
2: Не.
0: Чувала ли си януари наскоро или не?
2: Ами честно казано, не.
0: Е.

0: Ми, значи, ето и при теб така се е получило. Теглим ти годината. И се парна.
1: Петя, 1992.
2: За малко.
0: Не стана ли?
2: Не, не година.
0: Добре, да си родена на 28-ми?
2: Не, на 18-ти. Другия път да сте по-точни.
0: Нали?
1: Ще пробваме, обещаваме.
0: Хубав ден и до скоро. Чао, чао. Всичко добро.
3: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Тройка на разсъмване.

0: че тук 0878 50 000 е телефона. Все още има достатъчно време, за да се чуем тази сутрин, преди да си кажем чао. В София температурата сега е 20 градуса, в Пловдив и в Бургас 23, във Варна 22, а може да пишете във Viber канала ни Тройка на разсъмване на страницата във Facebook или директно да звъните. Днес питаме какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. Редовно ме изпреварвате и засичат. Събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време е за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Искам да коментирам по темата, която е днеска, за тирачи, шофьори и така нататък. В много неща не съм съгласна, защото вече масово така насадиха в хората една омраза, разбирате ли, че всички те са виновни за това, което става по пътищата. И сега вече има ответно една агресия, която е много опасна. Съжалявам за всичките жертви по пътя. Искрено съжалявам. Не мога да го възприема тази загуба. Признавам вината на някои шофьори, но не всички са под един знаменател.
0: Вярно.
2: Много е важно от погледа на това, че мъжът ми е шофьор на тежкотоварен камион, само хората да се научат да разграничават тираджи, шофьори на различни видове камиони и така нататък. Има голяма разлика.
0: Ами всъщност хората обръщат повече внимание на нещо, което е по-голямо от лека кола, колкото и да звучи лигаво, като определение, да. Защото всъщност това са много повече тежест маса и въпреки, че наистина и по статистика тежкотоварните автомобили не са причина за най-големия брой катастрофи, те са причина за огромен брой пък катастрофи, които завършват със смърт, точно защото са много тежки.
2: Да, да. Хем, че са тежки. И тук едно нещо сега се сетих, за да... Значи зависи и автотранспортната фирма. Колкото е по-качествена, тя ще поддържа много добър автопарк, добри камиони и изрядни сервизи, нови гуми, няма рециклиране. И точно така си подбират и качествени шофьори, които имат сенс, подготовка, периодично си минават. Знаете, там има много документи, които се изискват, за да извършваш определен превоз. И се минават периодично на такива контролни тестове, проверки, издават се карти със срок. И за да получиш нова, трябва да минеш отново на курсове и така нататък. Значи това е и до качеството на фирмата, която е добра и държи на своя имидж, да има качествени доставки.
0: Това означава ли, че в духа на това, което коментирахме по-рано сутринта, на мнозина отбелязаха, че има шофьори, които са буквално притиснати и не могат да не се съгласят да карат с лоши гуми или пък неизправно превозно средство, иначе си губят работата. А в същото време добри и умели шофьори се търсят, т.е. имат ли право на избор, възможност да отидат в по-читава фирма?
2: Имат право на избор, но това е, че оня Дришлю, който си е създал фирма, купил два камиона и се чуди как да ги ремонтира, ако ще е с части от вторични суровини, само и само, защото там има големи пари, разбирате ли. Той притиска тези шофьори, които са в безисходието, няма какво друго да направят. Но не, те имат избор.
0: Могат да отидат в друга фирма, така ли? Това е.
2: Да.
0: Има читави.
2: Да, има.
0: Колко години работи съпруга ти? Колко години без тази работа?
2: Ами той 20 години работи. Мога да ви кажа, че сравняваме и коментираме още в началото, когато почна. Начинът, по който се шофира тук и в чужбина, значи контрола. Mm-hmm. Контрола, наказания и така нататък, те са безпрецедентни. Там директно се всичко се следи, се наказва и си има последствия, доколкото в България е всичко занижено. Това е държавно да се допуска.
3: И един наш слушател, който е карал в Германия, каза нещо много важно, че контрола започва още от гаража и че ако машината ти не е изрядна, не можеш да излезеш.
2: Абсолютно, абсолютно е така. Значи мъжът ми се привира от път и ако е забелязал нещо по камиона, веднага съобщава и казва, това и това не е както трябва. Той, ако почива 2-3 дена или 5 дена в България, между курсовете, през това време му се оправя камиона.
0: Много благодарим, че се чухме и да пожелаем жив и здрав да се прибира.

0: Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик? Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Outro трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. BTS, утрото на вторник с дата 14 юли. 4 минути остават до 10 сутринта, а днес питахме какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме само малко по-силно, моля.
1: По-силно ли?
0: Да.
1: Ами, цяла сутрин вас слушам и тук от няколко време те се упражняват върху тази тема и само глупости приказват.
0: Добре.
2: Кажи нещо умно сега.
1: И най-лесният начин е да не се глобяват шофьорите, а фирмите.
0: Чудесно.
1: За неизправен камион глобяват шофьора. За спукано стъкло глобата беше 20 лева. Знаете ли какво следва? Шефа фърля 20 лева и казва, давай. За помисъл и глобяват шофьорите. За претоварване шофьорите. А трябва да се глобяват фирмите. Глобяват и фирмите, тогава няма да се претоварва. И камиончи ще изправим.
0: Благодарим ти, всичко добро.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето ще празничен финал в тройката. 14 юли е днес. Новините звучат с друг глас и ние всъщност се обаждаме на рожденика.
1: Ало.
0: Емчо.
1: Ало.
0: Добре утро, честит празник.
2: Честит рожден ден на теб.
0: Честит рожден ден.

0: На теб! Честит рожден ден, Емо, да й лядиш.
1: Жив и здрав да си, хубав празник. Так му залагахме, дали си станал от снощи на морето.
2: Мерси.
0: Събудихме те, Майя, ама то за добро.
1: Да.
2: Каспер, нормално е да ме събудиш в нощта.
1: Хубав ден да ти пожелаем. А иначе ние тук всичко е наред. Даже сутринта съм влязала под ръка с Кирато в студиото в синхронно време. Само да му отчет. Добре.
0: Ами да ти пожелаем един страхотен купон и една смислена почивка, изпълнена така с удоволствие, радости, културни забавления.
2: Добре, ще се постарай.
1: Чао, чао, хубав ден.
2: Чао.
1: Това е Трайка на разсъмване. От студиото на Радио Витоша.
3: Новините. Днес излиза първото класиране за гимназиите в София. Кандидатстването се проведе от 8 до 10 юли изцяло по електронен път. В помощ на учениците и техните родители, Регионалното управление на образованието София град предостави интерактивна карта на училищата в столицата, както и информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала. Балът за прием в отделните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Системата разглежда желанията на кандидатите според реда, в който са подредени. Всеки ученик се класира на най-предното място в списъка си, за което събраните точки са достатъчни. Дискусия с фокус върху приобщаващото образование ще се проведе в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за промени в закона за предучилищното и училищното образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели или за подкрепа на децата и учениците. Държавният глава Илияна Йотова ще отличи с почетния пакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което се проведе в София. Церемонията от 11 часа в гербовата зала на президентската институция. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. Поредица от експлозии беше чута в украинската столица Киев през нощта, след като военно-въздушните сили предупредиха, че се приближават няколко ракети. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви в Телеграм, че системите за противовъздушна отбрана действат, тъй като врагът атакува града с балистични ракети. Пожари са избухнали в Голосеевски район в южната част на Киев. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в столицата преди да бъдат чути около 6 експлозии. От миналият месец Киев е обект на мащабни удари с различни видове ракети, включително балистични, които са по-бързи и по-трудни за прихващане. 30 души загинаха при мащабна руска бомбардировка в нощта срещу 2 юли. 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в испанската автономна област Андалусия. Загинали са 5 британци, 3 белгийци и 1 французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът в Андалусия сега е под контрол и повечето застрашените къщи са били спасени, съобщиха регионалните власти. Вчера в района беше испанският премиер Педро Санчес, който призова населението да бъде по-съвестно и да действа проактивно, така че да не се стига до пожари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
4: Новини от световното първенство по футбол.
5: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
3: Норвежкият национален отбор по футбол беше посрещнат около 100 000 въодушевени фенове от дома след участието си на световното първенство. Видео, публикувано в социалните мрежи, показва море от хора, които се тълпят, за да гледат как военният самолет ескортира играчите обратно до Осло, където ги очакваше кралско посрещане. Отборът беше прият в кралския дворец от крал Харалд и престолонаследника Хакон. По време на разговора си с селекционера Стале Солбакен, 89-годишният крал не сдържа сълзите си. Членове на норвежкото кралско семейство се присъединиха към феновете за вече традиционният ритуал. Престолонаследникът Хакон поведе гребането, бийки барабан, точно както капитанът Мартин Йодегор и Ерлин Холанд направиха след победите на Норвегия. Шествието продължи с парад в открит автобус, като играчи и фенове празнуваха заедно историческия резултат на световно първенство. Достигането до четвъртфиналите, в които Норвегия загуби от Англия с 1-2, преди това тимът елиминира Бразилия.

0: Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще преобладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Заедно в отиването към поредния уикенд, само че е далеч от тук. За сега с дата 14 юли, вторник, сме напред след 10 за The Second Voice в Let Me Be.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

Те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Та ги дай неговата версия на класиката на Милки, Just the Way You Are. Да, почти преди толкова години, отколкото чешкия супермодел Евер Херцигова, помните сигурно, самотая с Грегорио Марсиай, и след 25 години само любов, най-накрая явно са решили, че е време да има и нещо повече в ефир на Бяла Рокля, позирайки по време на сватбеното тържество през уикенда в Торино. Добре, няма да говорим за романтичния булчински тоалет. Естествено, тук е интересно защо двамата толкова време, нищо 25 години, явно хората могат да бъдат щастливи без такива подробности, но според италианското издание La Repubblica, денят е започнал с църковен брак в Сан Вито в Торино, след което младоженците са минали и през двореца Палацо Кариньяно за гражданския. По-късно празненството е продължило

0: с вечеря в прочут местен ресторант в присъствието на тримата синове на двойката, както и тесен кръг от роднини и близки приятели. А тяхната история започва, да, пак в Италия, в крайбрежното селце Вариготи през 2001. А днес супермоделът, бивши и Грегорио живеят основно също предимно в Италия и далеч от светлините на прожекторите, където хората си гледат собствения живот и не се занимават с глупости. Ева Херцигова, да ви припомня, се превърна в едно от най-емблематичните лица на модата през 90-те, заедно с Наоми Кембъл, Синди Кроуфорд, Клаудио Шифър и Линда Евангелиста. Тя остава също един от символите на златната ера на супермоделите.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Столичната община и Софийската районна прокуратура предприемат стъпки за въвеждане на механизъм за ранно разпознаване на рискови случаи на имотни измами. По време на среща между заместник районният прокурор Мирослава Чевчиева и общинският съветник Димитър Шалъфов е отчетена тревожна тенденция на увеличаване на имотните измами, особено при необитаеми, наследствени или слабо стопанисвани имоти. Предвиждат се по-задълбочени проверки при случай с починал или отсъстващ собственик, неясни данни за имота, внезапно плащане на стари данъчни задължения или действия чрез пълномощници и посредници. При наличие на конкретни данни или съмнения за измама, използване на неистински документи, лъжесвидетелстване или неправомерно снабдяване с нотариален акт, ще се изпраща сигнал до Софийската прокуратура. Областният управител на Ямбол Георги Челъков извърши проверка на ремонтираното мостово съоръжение над автомагистрала Тракия между Стралджи и село Воденичане, при която бяха установени редица пропуски по изпълнените дейности. При огледа са констатирани липсващи гайки по мантинелите, изкривени предпазни съоръжения, както и болтове, оставени на купчина вместо монтирани по укрепителните елементи. Установено е изхвърляне на голямо количество циментова смес близо до съоръжението. Областният управител настоя всички установени нередности да бъдат отстранени в най-кратък срок и е категоричен, че проверките на пътните обекти в област Ямбол ще продължат, като всеки установен пропуск ще бъде своевременно отстраняван. Иранската революционна гвардия съобщи, че извършила ракетни и дронови удари срещу Бахрейн, като са били поразени няколко склада за оръжейна поддръжка, центъра за сателитни комуникации и жилищна сграда за американските сили. Властите в Бахрейн призоваха гражданите да потърсят убежище при прозвучала сирена. Йорданската армия съобщи, че е свалила 4 ракети, изстреляни от Иран, докато Техеран продължава атаките си срещу съюзници на САЩ в отговор на американските удари. Според военните в Йордания, 4 ракети са били прехванати и свалени, след като са навлезли в йорданското въздушно пространство от иранска територия. Цените на

0: Петрол продължиха възходящото си движение във вторник и достигнаха най-високите си нива от 4 седмици. На фона на новото военно напрежение между САЩ и Иран, фючерсите на сорта Брент тази сутрин поскъпнаха до 84.80 долара за барел. Американският лек суров петрол достигна 79.84 долара за барел. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 29 и 33 градуса, за София около 29, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Следобед по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. Утре отново след обяд ще се заоблачи. Очи на места в източните райони в планините ще превали и прегърми. В четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в следващия офис брей час, където старта дори сам за него си е достатъчен. DJ Гожа, ето го в Мичико.

0: Gorgon City в Imagination, не толкова въображение, колкото уж реална история. Това ни представят през последните години холивудските продукции, които са на музикална вълна. Става дума за биографичните филми. След такива успешни, като Бохемска рапсодия, Рокетмен, посветен на Елтън Джон, преди малко го слушахме с Дуа Липа, Елвис Пресли, още по-наскоро и на Ейми Уайнхаус, както и напълно непознат филм за Боб Дилан. В крайна сметка, биографичният филм за Майкъл Джексън е първият, който успя да изпревари всички останали, защото въпреки, че преди премиерата си бе белязан от трудности и работният процес е бил съпътстван от творчески промени, които са довели до отлагането на излизането на филма, в крайна сметка очакванията към него не бяха особено високи, но се оказа, че той успя да се превърне в абсолютен хит още през първите си няколко дни на голям екран. Филмът, наречен просто Майкъл, се превърна в най-успешно дебютиралия музикален биографичен филм. Щупи рекорда на бандата на Комптън 2015 със своите 97 милиона долара приходи в местния бокс офис отвъд океана и в световен мащаб с 217 милиона. Благодарение на позитивните отзиви от зрители и публика, филма продължи да жъне успехи и така вече близо 3 месеца след премиерата може да се похвали с още един щупен рекорд. Филма официално е надминал приходите от 1 милиард, което го превръща в първия биографичен филм с този търговски успех. Уточнява се печалбата от продажбата на билети в САЩ в размер около 372 милиона, остатъка до 1 милиард и от киносалоните в останалата част на планетата. Освен това, Майкъл е и най-касовия музикален биографичен филм, надминавайки Бохемска рапсодия, филма посветен на Queen, и най-касовия биографичен филм, който не е на музикална тематика, а именно Опенхаймер от 2023. Предвид успеха на филма, не е изненадващо, че се говори за втора част, която би могла да продължи историята за живота на Майкъл Джексън, но вече след достигането му до върха на славата. А ако има такъв филм, ето тогава вече ще има трудно изпълнение на това, което ще излезе като краен вариант, тъй като знаете противоречивата история на краля на попа от върха на неговата кариера надолу.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
0: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложение.

0: развлечения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.

0: Хоумфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Хоумфланд карт екстра. Хоумфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

Coldplay's Adventure of a Lifetime и фронтмена Крис Мартин, който има сериозно голям пръст в голямото финално музикално шоу, което очаква зрителите на MetLife Stadium край Нью-Йорк в неделя, когато се провежда финала на Мондиал 2026. Да, ще има музикално шоу с участие на много звезди там в неделя. Това е Тейт Макрей.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Лопес разчиташе на сериозния гръб на диджей гурото Давид Гета да върне обратно на ден сцената, именно с това Save Me Tonight. Всъщност тихичко и зад гръба и мина Мадона и обра овациите заради продължението на култовия си денс албум Confessions on a Dance Floor от 2005-та. 21 години по-късно Confessions 2 общо взето направи така, че дебютира всъщност оригиналния албум дебютира на първо място на времето в американската класация Billboard 200, а след излизането си на 3 юли продължението разкри, че всъщност, и то е там. Добре, хубаво. Доколкото разбрах, в чарта за албуми в Великобритания

също дебютира на първото място. А съвсем нормално Мадонна пише в Инстаграм: думите не могат да опишат колко благодарна, изненадана съм от невероятния прием, който получи Confessions 2. Благодаря на всички, които бяха част от това и помогнаха мечтата да се сбъдне, особено моите фенове. Доброжелателност и позитивност от всички и от мен към вас. Още се щипя и не мога да повярвам, че е номер едно по целия свят. Мечтата ми беше да накарам хората да танцуват и това лято да им нося радост и мечтите се сбъдват. Благодаря ви с любов. Между другото, тъй като, както се казва, тя е сред ветераните в музикалната индустрия, вече повече от 40 години винаги някъде нагоре и отпред. Мадонна всъщност не е очаквала да постигне такъв крайен успех в чартовете с новия проект, защото в крайна сметка, както сама тя каза в интервю пред Греъм Нортън: нямах никакви очаквания, правя това от дълго време, затова знаете много добре формулата. Надяваш се на най-доброто и се подготвяш за най-лошото, но тъй като успехът е помрачителен, много се вълнувам, че хората ще чуят целия албум. Това е една цяла история и едно цяло пътешествие и други такива работи, с които тя е щастлива в момента. И има защо, защото в крайна сметка на тези години, след 44, мисля, в музикалната индустрия, звучи повече от вълнуващо да си отново номер едно, което означава, че това не е нещо, което ще отмине скоро. Хайде, ние така или иначе си слушаме неща от новия албум Confessions 2, нещо, в което тя пък участва заедно с Justin Timberlake и Timbaland, и беше много емблематичен хит и за нея на времето. Тримата заедно в 4 Minutes.

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, Spa Weekendi, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
9: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
10: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
11: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
12: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
13: Радио Витоша. Следвай музиката.
14: С подкрепата на...
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Сръбските власти предадоха на България бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев от граничния пункт Калотина. Той ще бъде конвоиран до Националната следствена служба в София, където ще му бъде предявено обвинение. Банкерът е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получило кредита. Стоян Мавродиев беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни, след като беше издирван в продължение на 2 години. Сърбия разреши екстрадицията му миналата седмица без съдебно заседание. България не участва в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж, като добави, че е получил лично покана от френския президент за участието на България в коалицията на желаещите. Според Радев, решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-после край на ескалацията. Относно новата антиракетна коалиция и има ли интерес България към нея, премиерът заяви, че въпросите, свързани с колективната сигурност на България, се решават в рамките на НАТО и Европейския съюз. Горските пожари, които бушуват в гора южно от Париж, са обхванали още по-големи площи през нощта. Първият пожар избухна на 12 юли в обширната гора Фонтенбло, бивш кралски ловен резерват. Ден по-късно избухна втори по-малък пожар, а двата огъня вече са изпепелили над 1900 хектара площ. Около 850 пожарникари, подпомагани от специализирани самолети, се борят с огнената стихия, като властите се надяват през деня да овладеят ситуацията. Днес Франция отбелязва националния си празник, който традиционно е съпроводен с фойерверки. Много общини в страната отмениха традиционните празнични зари, въпреки че често се организират и нерегламентирани фойерверки. За последен път президентският си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили на площад Конкорд в Париж с участието на 500 военнослужащи, включително и български гвардейци. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат Ница точно преди 10 години. Честванията съвпадат и с полуфиналния матч от световното първенство, в който Франция ще се изправи срещу Испания. Независимо от изхода на срещата, се очаква феновете да изпълнят улиците след последният съдийски сигнал. Голям горски пожар бушува в околностите на курортния град Химара в Южна Албания. Огънят се разрезил вчера следобед, а заради топлото време и силните ветрове в района се разраснал с изключителна скорост. Гърция властите предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари.

0: До края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркови и горски райони, както пеша, така и с автомобили. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва отправи остри критики към играчите на националния отбор по футбол, които не са се завърнали в родината си след отпадането от световното първенство в Северна Америка. Делегацията замина с куп хора, а се върна сама. В самолета имаше само един играч. Ако бяха спечелили, всички щяха да танцуват тук, обяви да Силва. Бразилия приключи участието си на Мондиала след загуба на осми на финалите от Норвегия с 1-2. По този начин отборът записа най-слабото си представяне на световни финали през 21 век. Бразилската футболна федерация изрази публично реакцията си от отпадането на Селесао, като публикува видеоклип и призова бразилския народ да насочи погледите си към шампионата на планетата през 2030 година, когато Бразилия си е поставила за цел да преследва шеста световна титла. За по-малко час след публикуването си видеото събра предимно отрицателни коментари заради липсата на креативност в посланието и опита да се повдигне духът на все още наранената футболна нация.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 29 и 33 градуса, за София около 29, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Следобед по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. Утре отново след обяд ще се заоблачи. Очи на места в източните райони в планините ще превали и прегърми. В четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: През средата на Office Break в ден вторник. Добре, хубаво време за среща с Дракула. И Тейм Импала и Джени, разбира се.

Си и Without Me, края на една ера и чао-чао и на нещо друго. Моделите S и X на Тесла поне няма да се произвеждат повече в фабриката Fremont в Северна Калифорния, публикувайки видео, което показва събарянето и демонтажа на оригиналните производствени линии за електромобилите и процеса завършен само за 46 дни с тежка строителна техника, която даже, колкото видях в клип, чето успя да изкърти бетонните основи. А тук повод за радост и гордост има всъщност притежателя и на тази компания, Илън Мъск, който казва, че колите вече не са част от приоритета на неговата визия за бъдещето и е време да дойдат роботите. Компанията пусна тези кадри с надпис "Край на една ера" и всъщност два от най-важните модели в историята на Тесла отидоха в коша с събарянето на производствения комплекс. Решението за прекратяването на производството е било обявено по време на представянето на финансовите резултати за четвъртото тримесечие на миналата година. Главният изпълнителен директор заяви тогава, естествено това е Илън Мъск, че производството на други от серията коли всъщност е по-прецизно в момента като избор и затова тези два модела са стигнали до своето почетно пенсиониране. А какво още се случва? Там производствените площи разчистват място за серийното производство на хуманоидния робот Оптимус. Илън Мъск вече беше заявил, че линията за автомобили ще бъде заменена именно с тази нова за роботи и промяната е част от по-широката стратегия на Тесла да насочи повече ресурси именно в този сегмент и към изкуствения интелект. А кой е този Оптимус? Той не е само герой от филмите. Всъщност това е реална машина с общо предназначение, разработен за изпълнение на повтарящи се или опасни задачи в фабрики, складове, а в бъдеще, защо не и в домовете, както сме виждали в някои от филмите. Роботът ползва технологии за изкуствен интелект и невронни мрежи, които са разработки на самата компания Тесла. Компанията всъщност произвежда вече ограничени количества от

0: пето поколение. Целта е до края на тази година да се достигне производство от десетки, а в последствие и стотици хиляди, ето такива разни работи годишно. И в дългосрочен план Илон Мъск даже мечтае много повече. Сега има един проблем, защото никой него не го чака да си разчиства производствени площи, за да си прави роботчета, защото Тесла изостава сериозно от китайските си конкуренти, тъй като роботите на Илон Мъск са доста по тромави, естествено по-скъпи, а по време на демонстрациите им стана ясно, че нищо автономно няма в тях и те са управлявани все още от хора дистанционно.
1: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: От лято 2026 и Ариана Гранде в Hey There I Made You Love Me, а намирайки се в неговата среда, да погледнем календара, почти го преполовихме и този летен месец, тъжно, но факт. А в крайна сметка след новините в един, пък за тези, които имат апетит и амбиции към седмичната награда, в мисли си, че знаеш, с кръг пореден, не знам къде ще се завъртим. Търпение. А за Шон Пол и Кейша Кол, бяхме го забравили това. Имате го веднага след Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: Торнедо. Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Еманюел Макрон. Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Премиера участва с нощи само в официалния прием, даван от Макрон по случая. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, само с дипломация. Премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджета за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му, Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на такива полети. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. Министерството на образованието публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в единната информационна система за изпити и прием с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Русия атакува тази нощ Киев с балистични ракети. Съобщава се за няколко пожара. Продължават украинските атаки по руски енергийни обекти. Украински медии съобщават, че дронове са ударили един от най-големите нефтопреработвателни нефтохимически комплекси в Русия, който се намира в Краснодарския район. Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че през следващите месеци коалицията на желаещите ще проведе съвместни учения в страни, граничещи с Украина. Вчера в Париж 9 държави от коалицията на желаещите обявиха създаването на коалиция за противоракетна отбрана. Според полски медии, първото учение ще се проведе още през септември в Полша. В него ще участват Франция и Великобритания. Десетима мъже пострадаха по време на осмото и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на тази годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане, животните почти неизбежно намират смъртта си в следобедните кориди,

0: с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926-та привлича посетители от целия свят. Закриващата церемония на фестивала предстои в полунощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в финалния офис брейк час и така, играем мисли си, че знае скоро, хубав старт тук с онази, която си направи малко преди рождения ден чуден подарък, заставайки отново в чартовете за албуми на номер едно. Ми, да, може го, 4-5 десетилетия вече Мадона, заедно с Сабрина Карпентър тук в Bring Your Love.

0: деца. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Въртим се около следващия мисли си, че знаеш кръг, и то съвсем скоро, само втори ви е за тази седмица и още доста опити до петък и седмичната награда. На къде отиваме? В кръга? Добре, търпение, още мъничко. Това са Justin Bieber и Nicki Minaj в Beauty and the Beat.

0: Justin Bieber и Nicki Minaj, Beauty and the Beat, и вие на 087-850-1000, тъй като игровото ви време започва сега в кръг втори, да, за тази седмица. От мисли си, че знаеш. Добре, годинките се въртят, технологиите се променят, и то за добро, поне що се отнася до снимките, защото от първите много не се вижда, но все пак още тогава е станало ясно, че една от съседните ни планети, общо взето, ако някога е имало живот, той отдавна си е заминал. Затова търсим сега отговора през коя година и кой космически апарат е предал към Земята първите снимки от Марс, направени от сравнително близко разстояние.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро 20 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Този юли.
6: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
7: No one could stand between me and home.
3: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Витуша. Витуша. Топ 20.
9: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на

0: уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излъчваните хитове. Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

0: Edge of Desire с Jones Blue и Malive. Точно 20 минути останаха до 2. Хайде още 5 на 0878 50 000 имате в днешния Мисли си, че знаеш кръг. Така, Сенадър и 54 утра тук след секунди и тяхното Talk to You.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% от

0: Стъпка за първите два месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети Yetel.bg.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Spin the Dark, 10. Толкова ни останаха като минути до 2. Добре, стига ви толкова игрово време на 0878 50 000. В мисли си, че знаеш. Днес въртяхме се в орбита около комшиите от Марс в търсене на годината и на апарата, който е успял да направи първите, що годе, разпознаваеми и прилични снимки на червената планета.
1: През 1965-та кодигна Викинг 1 или Вайкинг, както на английски.
0: Чакай сега, нещо ги оплете нещата.
1: Оплетах ли ги?
0: Апарата е друг. Иначе е 14 юли 65-та, така.
1: 65-та, да, точно за това викам, за това знам, че...
0: Вайкинг 1 е онзи, който пак през месец юли, но 1976-та предава от повърхността на Марс.
1: Значи съм ги объркал от
0: това. Иначе онова, което е прелетяло на 14 юли 1965-та, носи друго име и то е...
1: Маринър ли беше?
0: Маринър 4, четвъртия апарат от тази програма.
1: Да, точно така, да.
0: Сега, то е трудно да се нарекат снимки, нека да го кажем,

0: началото, да. Преди 61 години, снимките от Марс, общо 22 на брой, са направени с телевизионна камера и просто са предадени под формата на поредица от цифри към контрола тук на Земята, а пък в лабораторията за реактивно движение, управлявана от НАСА, инженерите реконструират тези данни под формата на изображение. Но все пак...
1: После истинските май 75-та ли бяха?
0: Еми, 65-та година не са имали много шанс да са им добре нещата. Сега, ма чуй сега забележителното. Пристигат на Земята, чакай къде го пише, 634 килобайта. 22 снимки.
1: Да, да.
0: Значи,
1: да,
0: представи си, това е едно нищо, в сравнение с сега, но все пак това нищо е продължило 8 часа да се предава. Не. Сега все пак 61 години назад, нека да не бъдем максималисти.
1: Да,
0: нещата са много били различни от това, с което сега сме свикнали. Много лесно свикнахме.
1: За преди 5 години са много различни.
0: Така е. На Луната са стигнали с изчислителната мощ на обикновен калкулатор. Доколкото изобщо се е случило.

0: Лана Дел Рей в Summertime Sadness. Да, може да тъгувате по първата половина, която отмина. Да видим следващата как ще. Дано да не е като първата. Състоян след новините в 2.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Български фирми са сред дружествата, разследвани за мащабна схема за ДДС измами и пране на пари в Европейския съюз. Европейската прокуратура в Атина е извършила обиски на няколко места в Гърция в рамките на разследване, започнало преди около година. Според данните, разкрита мрежа от компании в България, Гърция, Кипър и Чехия, използвана за верижни ДДС измами при трансгранична търговия с малки електронни устройства. По информация на разследващите, между 2021 и 2025 година, чрез така наречените липсващи търговци, са нанесени щети за близо 47 милиона евро на бюджета на Европейския съюз и на Гърция, а още над 24 милиона евро не са били платени или са били неправилно декларирани. При акцията са иззети документи, счетоводни записи, дигитални доказателства, близо 99 000 евро в брой и 3 луксозни автомобила. Замразени са и криптовалути и други цифрови активи на обща стойност над 5 милиона евро, както и 88 недвижими имота и множество банкови сметки. Според гръцките власти, това е най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано досега в страната. Община Харманли настоява за писмени гаранции от Държавната агенция за бежанците, че планирания ремонт и модернизация на регистрационно-приемателния център в града няма да доведат до увеличаване на неговия капацитет. В официална позиция местната власт заявява, че не възразява срещу подобряването на условията в базата, но се противопоставя на всякакви опити за разширяване на легловата база. От общината искат ясни уверения от Министерския съвет и от агенцията, че строително-монтажни дейности

0: няма да променят предназначението и мащаба на центъра. Като основен мотив се посочват сигурността, обществения ред и ограничените възможности на местните здравни и социални услуги да поемат допълнително натоварване. Повод за реакцията е проект на Държавната агенция за бежанците за обновяване на центровете в Хармали, Пъстрогор и София, финансиран по Европейския фонд Убежище, миграция и интеграция. От агенцията посочват, че целта е единствено подобряване на условията за прием на хората, търсещи международна закрила. Темата отново предизвика обществено напрежение в региона, след като преди време жители и местната власт в Симеоновград се обявиха срещу идеята за изграждане на бежански център от затворен тип в бивши казарми. Започва вдигането на нивото на язовира в Николово край Русе. Комисия е установила, че свлачището по дигата, образувало се през октомври миналата година, не създава опасност за населението. Това показват проучвания на експерти от БАН и Минно-геоложкия университет. Въпреки че дигата е частично компрометирана, конструктивно тя е в изправност. След извършеното временно укрепване на съоръжението е обявена обществена поръчка за ремонт на язовирната стена. Според кмета на Русе Пенчо Милков, отпуснатите до момента близо половин милион евро по фонд бедствия и аварии не са достатъчни и ще се търси допълнително държавно финансиране. След протести на гребните клубове и природозащитници започна поетапното запълване на водното корито на езерото. Паралелно се почиства растителността и се възстановява трасето с дължина 1000 метра за кано-каяк и академично гребане. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 40 минутите, които минаха от началото на 14-я час, а това е старта на днешното издание на Витоша On Air. Здравейте, аз съм Стоян. Знаете какво се случва, до 5 оставаме заедно, забавляваме се в компанията на музиката по Радио Витоша и споделяме някакви интересни неща, дано и днес нещата се случат точно така, по план. А началото, да ти, Take Me There, това слушаме по Витоша. Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, добре, чакайте, че рязко ми избяга името на песента One Forget.

Вече на шоу, след това чухме по радио Витоша, на Paramount Pictures официално сключи сделка за придобиване на правата в щатите върху оригиналния сценарий на хорър класиката Кошмари на Елм Стрийт. Според ексклюзивна информация на The Hollywood Reporter, студиото подготвя изцяло нова филмова адаптация, базирана на оригиналния материал на Уес Крейвен от 1984 година, с което слага край на 16-годишното отсъствие на емблематичния злодей Фредди Крюгер от големия екран. Добре, филма няма да бъде продължение на предишни сиквели, но ще се развива в света на Кошмари на Елм Стрийт и ще стъпи директно върху оригиналния сценарий. Към момента все още не са избрани режисьор и сценарист, като предстои да бъде обявен и актьора, който ще облече емблематичния червено-зелен пуловер и ще сложи ръкавицата с остриетата. Нямаме търпение да се пренесем в тъмния салон и да проследим как се разгръща следващата глава от историята на Кошмари от Елм Стрийт, споделя Ия Лабунка. Лабунка е хубава фамилия. В официално изявление пред The Hollywood Reporter от своя страна екипа на Paramount обещава да върне Фредди у дома и да представи един наистина ужасяващ нов прочит за съвременното поколение фенове. А ние продължаваме така. Calvin Harris, Disciples и How Deep Is Your Love сега по Витоша.

0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своят

0: маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
8: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една творческа идея за опазване на парковото и културно наследство в градините на България, а именно да се заключват вечер.
2: Ще откликнем на възмущението на група граждани, които искат да прекарват топлите летни вечери в парка.
1: Ще си представим за миг, че през месеците от април до октомври парковете ще са отворени между 9 и 21 часа, а от ноември до март само до 18 часа. А после?
2: После стоти мрак. Докато настъпи той обаче, вандалите ще са унищожили всичко.
1: Мнозина обаче скачат срещу тази идея и казват: оставете природата на хората. Ясно е, че през годините бяхме свидетели и на някои жестоки посегателства, буквално срещу човешки живот, но в крайна сметка какво по-нормално и приятно в топла лятна вечер да си седиш на пейката, да си говориш и да се радваш на времето около теб.
2: Или да гледаш постамента на някой известен поет, защото неговия бюст отдавна е откраднат.
1: Или да вървиш прегърнат през нощта с любимото момиче и да си говорите до разсъмване за живота, поетите, бюста, постамента и пейката, към която сте се запътили.
2: На която? Питаме ви. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд? Трябват ни само камери, осветление и охрана.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме точно в 6.

Gordon Ranier, Зоненфелд и Локо Локо. Това чухме по радио Витоша на Том Круз. Претърпява впечатляваща физическа трансформация за новия си филм Дигър. В първия трейлер на продукцията актьора се появява с уродяваща бяла коса, корем и силен южняшки акцент. Визия, която изненада феновете му. След десетилетия, в които се утвърди като една от най-големите екшен звезди, Том Круз този път се превъплащава в напълно различен образ. В режисирания от Алехандро Иньярриту филм той играе Дигър Роквел, ексцентричен петролен магнат и милиардер, който по невнимание предизвиква голяма екологична катастрофа. В сюжета президентът на щатите, изигран от Джон Гудман, възлага на героя на Круз почти невъзможната задача да намери начин да спаси планетата. Премиерата на филма е насрочена за 22 октомври. След появата на трейлера, социалните мрежи бързо се изпълниха с реакции, възторжени, какви ли не, мнозина дори заговориха за възможна номинация за Оскар за Том Круз. Най-накрая филм, в който най-опасният каскадьорски номер на Том Круз е суровата, нефилтрирана актьорска игра, пише потребител. Друг коментира: да видиш възрастен Том Круз в подобна роля е направо невероятно. А трети добавя: хареса ми

И как от време на време Том Круз напомня, че е изключителен актьор, а не само екшен звезда. Том Круз изглежда толкова неузнаваем, че е трудно да повярваш, че това е той, гласи и друг от коментарите. Снимките на Дигър са продължили 6 месеца, като част от продукцията е заснета в Великобритания. Слогана на филма го определя като комедия с катастрофални размери. Освен Том Круз, във филма участват Сандра Хюлер, Джон Гудман, Майкъл Штулбарк, Джеси Племънс, Софи Уайлд, Риз Ахмед и Ема Дарси. Дигър е режисиран от 4-кратния носител на Оскар Алехандро Иньярриту, познат филмите Бърдмен и The Revenant. Той е и копродуцент на проекта, разбира се, заедно с Том Круз. Иначе Иньярриту не крие възхищението си от отдадеността на актьора към ролята. Трансформацията, през която премина, беше изумителна. Веднъж ми каза: Алехандро, трябваха ми 40 години, за да се превърна в този герой, и двамата знаехме какво означава да вложиш цялата си кариера в един единствен момент. Никой от нас до сега не беше правил нещо дори близо до това, споделя още режисьорът. Ами, ще видим какво са сътворили двамата, но чак на 22 октомври, така че да не бързаме. Лятото е пред нас. Продължаваме така в музикално отношение. Оливия Дин и мен, а сега Смайли и да Man Walking, слушаме по Витоша.

0: Живия Дин и Man I Need. Това е по радио Витоша на Мирослав Върняшев, по-известен на световната кетч сцена като Русев, преживя разочароваща вечер на престижното събитие WWE Monday Night Raw, което се проведе в прочутата зала American Airlines Center в Далас, Тексас. Българският атлет, който е гордост за родния спорт, се включи в напрегнат елиминационен, се казва, матч за определяне на първия претендент за интерконтиненталния пояс на WWE. В зрелищния двубой Русев премери сили с някои от неярките звезди на федерацията: Доминик Мистерио, Драгън Ли, Итан Пейдж, Джеван Еванс, Джо Хендри и Чад Гейбъл. Пловдивчанина демонстрира характер и сила, като успя да елиминира Джеван Еванс и да зарадва феновете си с доста впечатляващи изпълнения. За съжаление, след динамичен обрат, именно Чад Гейбъл се оказа препани камъкът по пътя на Русев към мечтания шампионски двубой. Гейбъл не само елиминира Русев, но и триумфира в шесторния сблъсък, осигурявайки си възможността да се справи срещу настоящия шампион Пента за интерконтиненталната титла. Това, за съжаление, не бе единственото разочарование за Русев през последните дни. През уикенда той участва в две летни шоута на WWE, където отново се справи срещу Чад Гейбъл, но и в двата случая напусна ринга като победен. Нищо. Ние му пожелаваме успех следващия път и продължаваме така. DJ Goya, Michiko по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ерик 35 минут, Call on Me, чухме по радио Витоша. Колкото повече дълголетието се превръща в тенденция, толкова повече научаваме за начините да го постигнем, както и за всичко, което ни пречи по пътя към въпросната цел. А столетниците винаги са били обект на интерес от страна на науката със своите лични препоръки, които някой път ни звучат странни, а друг път са си съвсем обосновани. Този път в центъра на вниманието е американският комик и актьор Дик Ван Дайк, който в края на 2025 навърши 100 и, разбира се, неведнъж е получавал един и същи въпрос: каква е неговата тайна за дълъг и пълноценен живот. А ако искаме той да бъде истински щастлив, то трябва да вярваме, че ще бъде. Никога не се събуждам в лошо настроение, категоричен е Дайк, който по повод юбилея си публикува книгата 100 правила за живот до 100, ръководство на оптимиста за щастлив живот. И именно оптимизмът смята за своята най-голяма тайна, която му е помогнала да доживее 100-те, а думите му не са просто поредния добре звучащ съвет, който често е труден за изпълнение, защото имат и своята научна обосновка. Миналата година ученият Джоланта Бърк обяснява пред The Conversation, че новите изследвания доказват думите на Дайк. Оптимистите имат по-голям шанс да живеят по-дълго. Това е свързано с поддържането на позитивна, оптимистична перспектива, както и на ниски нива на стрес. Стресът не винаги е в наш контрол, но да гледаме на света с розови очила и да виждаме чашата наполовина пълна е избор, който всеки от нас сам може да направи. Проучване на британски учени от 2019 установява, че оптимизмът е свързан с до 15% по-дълъг живот, което не

за пренапрегване. Връщаме се още по-назад във времето, до 1938, когато се провежда най-дългото проучване в света за щастието. След близо 9 десетилетия, стотици рецензирани статии, безброй въпросници, медицински прегледи и лични интервюта се очертава една конкретна закономерност. И тя е, че най-добрият фактор, който може да предскаже щастливия живот, не са добрите гении, а това е колко добър ни се струва самия живот. Тоест, ако възприемаме света около нас и живота си в частност положително, то те наистина ще бъдат такива, а това води до по-малко стрес и оттам до по-дълъг живот. Участниците, които са били най-доволни от общността си, от приятели и семейство в средна възраст, са били най-здрави на 80 годишна възраст. Те също така са били по-малко склонни да боледуват и по-вероятно да се възстановят от болести. А днес науката смята, че да доживеем 90 годишна възраст е резултат на 30% генетика и 70% ежедневни навици и избори. А сред тях определено и нагласата ни към света, затова е важно да се грижим за нея точно както и за здравето си. А сега се грижим и за доброто настроение. Милки, Давид Гета и Just The Way You Are ще чуем след малко. Сега Benson Boone, Mystical Magical по

0: New Kid, David Guetta, Just The Way You Are в ефира на Радио Витуш. 11 минути преди новия час и новините с Натали. След малко продължаваме така. Bebe Rexha, Faithless, New Religion ще чуем по Витуша.
1: Лайзорино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Лайзорино!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Народни представители от 7-то Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и настоящи депутати се събраха на кръгла маса за 35 години от приемането на Конституцията. Бяха показани документи от 1991 година. Всички присъстващи се обединиха около мнението, че Конституцията възпитава сегашните депутати, трябва по-смело да стъпват върху историята и да не забравят, че най-ценният капитал в политиката е общественото доверие. Преди кръглата маса беше открита изложба на тема 35 години от създаването на Конституцията, като бяха показани документи и снимки от 1991 година насам и от създаването на Конституцията с подписите на общо 313 народни представители от общо 400 от 7-то Велико народно събрание. Фокус беше поставен и върху това, че за 35 години Конституцията е променяна общо 6 пъти, като най-осезаемата промяна е била през 2023 година със съдебната реформа. И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас в София на първо място с най-висок минимален бал 481,25 е Софийската математическа гимназия. Това каза началника на регионалното управление на образованието доктор Елеонора Лилова. След Софийската математическа гимназия е 91-ва немска езикова гимназия.

0: гимназия професор Константин Гълъбов с бал от 462,5. 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес запазва третото място и сега има бал от 454. С около 8 точки е малко по-нисък бала за прием от миналата година, но в София резултатите по математика и по български език на седмокласниците са по-високи от тези в страната, обясни Лилова. Министерството на образованието публикува по-рано днес първото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата за прием с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. 18-годишен шофьор с само месец стаж зад вулана остана без книжка след полицейска проверка край Сливен. Младежът бил спрян заради превишена скорост, агресивно шофиране и технически неизправен автомобил. При проверката полицаите установили, че водачът не познава основни правила от закона за движение по пътищата. Заради това книжката му е временно отнета, а той е изпратен на проверовачен изпит. Автомобилът е спрян от движение до отстраняване на незаконните конструктивни изменения, а на шофьора са съставени актове за установените нарушения. Европейската централна банка избра 36 доставчици на платежни услуги от еврозоната за пилотния проект за дигиталното евро. Целта е да бъдат тествани техническите решения, оперативните процеси и потребителското изживяване преди евентуалното въвеждане на новата цифрова валута. Пилотният проект ще започне през втората половина на 2027 година и ще продължи 12 месеца. По време на тестовете ще се използва бета-версия на дигиталното евро, която няма да има статут на законно платежно средство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Стартираме го с Teddy Swims и Mr. Know It All сега.

0: Чужа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Беки Хил и Давид Гета с Remember. Това чухме по радио Витоша. На футболът е велика игра, защото ни зарежда с всякакви емоции. Понякога добри, понякога лоши. Палитрата е доста голяма, за да бъде описана лесно. Всеки фен има някакви пристрастия или спомени към даден футболист от някаква част от неговата кариера. Ето защо е тъжно, когато дойде време за прекратяване на такава. А това лято се оказва, че най-малко играчи, които добре познаваме с изявите им на терена, ще сложат край на своите кариери. Ето част от тях според Transfermarkt. Санти Касорла е може би името, което изпъква най-много. На 41 години той показа, че футбол е повече от игра, завръщайки се в родния си клуб през последните няколко сезона. Цели 853 официални матча е изиграл испанецът пред кариерата си и е спечелил 13 трофея. Макар да бе изключително талантлив, най-високата пазарна

пазарна стойност, която е достигал Касорла, е била 30 милиона евро. Сесар Аспиликуета също слага край на кариерата си това лято на 36. Испанец изигра 799 мача и спечели 12 трофея. 40 милиона евро пък е неговата пикова пазарна стойност като футболист. 40-годишният Ашли Янг също окачва бутонките. 801 изиграни мача, 8 трофея и 27 милиона най-висока пазарна стойност. Лукас Подолски остава един от любимите нападатели на фенове не само на Кьолн, но и на Арсенал, защото винаги играеше с хъс за победа. 834 мача, 11 трофея и 23 милиона пикова пазарна стойност. Това са само част от равносметката за футболиста. На 40 години Джеймс Милнър също решава да сложи край. Англичанинът е изиграл главоломните 964 мача, спечелил е 13 трофея и е достигнал до 21 милиона пазарна стойност като играч. Трима вратари, които добре познаваме, също слагат край. Симон Миноле успя да изиграе 757 мача и да спечели 10 трофея. Каспер Шмайхел от своя страна е участвал в 936 двубоя и е спечелил 7 трофея. Герма Очоа пък остава в историята като вратаря, за който никой не чува и не знае дори къде играе, но когато дойде време за световно първенство, той е блести на вратата на Мексико. Очоа е изиграл 942 мача и е спечелил 11 трофея. А ние продължаваме така. Джастин Бибър, What Do You Mean по Радио Витоша. What do you mean?

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма и български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

The Weeknd и Blinding Lights, това чухме по радио Витушем. А след напрегнати дни на сигурност, английският национален отбор получи отлични новини. Деклан Райс ще бъде напълно готов за ключовия полуфинал срещу Аржентина. Халфът на Арсенал, който наскоро бе повален от вирус и прекара 3 дни на легло, вече тренира на пълни обороти и увери медицинския щаб, че е възстановен. Въпреки че бе заменен на почивката в четвъртфинала срещу Норвегия, Райс демонстрира борбен дух и желание да помогне на трите лъва в решаващия двубой. Джуд Белингам, един от най-ярките таланти на английския тим, също ще бъде на разположение на Томас Тухел. По време на последния матч полузащитникът на Реал Мадрид показа признаци на дискомфорт в лявото рамо, същото, което претърпя операция миналото лято, което предизвика спекулации в аржентинските медии, че Белингъм, иска им се, може да пропусне полуфинала,

Но в последнията се оказаха на празни. Младата звезда е напълно готова да излезе на терена и да поведе Англия към финала. Освен Райс и Белингам, Нико Орейли и Езри Конса също са възстановени от леки травми, получени срещу Норвегия, и ще бъдат на разположение за предстоящия сблъсък. Единствената дилема пред селекционера остава избора на десен бек. Рийс Джеймс, Джет Спенс и Езри Конса се борят за титулярното място. Очаква се Букайо Сака да стартира на десния фланг на атаката, след като Нони Мадуеке не впечатли в предишния матч. С пълна група и възстановени ключови играчи, Англия влиза в полуфинала срещу Аржентина с високо вдигнати глави и амбиции за място на финала на световното първенство. Нещо, което лично аз им пожелавам сърдечно. А сега продължаваме така. Тейм Импала и Дженис Дракула. Преди това Луис Капалди и Someone You Loved. Слушаме по радио Витоша.

0: Теми Пала и Джени с ремикса на Дракула по радио Витоша. След като представи Норвегия на световното през тази година, Ерлик Холанд се превърна в главен герой не само на терена, но и извън него. При пристигането си на родна земя, нападателя на Ман Сити изуми всички, появявайки се на летището с препариран енот под мишница и бутилка алкохол в ръка. Много викингско. Снимката на Холанд с обичайния му спътник мигновено обиколиха социалните мрежи, където фенове, а и любопитковци не пропуснаха да изразят своето удивление. Мнозина определиха сувенира като най-странния футболен трофей. Ми кво? Човека си е взел енот. Какъв е проблема? Там най-странния футболен трофей вижда някога след национално участие. Реакциите варираха от искрено недоумение до струмни шеги и мемета, които заляха нета, разбира се. Въпросът защо точно енот се превърна в хит сред коментарите, докато някои се забавляваха с избора на Холанд, други се чудеха дали не се крие някакъв по-дълбок смисъл за този ексцентричен сувенир. Едно е сигурно, нападателя успя да привлече вниманието далеч отвъд футболните среди. Да припомним, че норвежкия национален отбор записа впечатляващо участие на Мундиала, достигайки до четвъртфиналите, където драматично отстъпи на Англия след отбрат. Въпреки загубата, Холанд и съотборниците му оставиха трайна следа в историята на норвежкия футбол. А ние продължаваме така. Нед Ширан, Азизам по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Полигенова, ни спомени това, чухме в ефира на Радио Витуш. И оставаме на българска вълна. Преди няколко месеца започнаха снимките на новия български сериал Летище, в който ще видим някои добре познати актьори, като Орлин Павлов и Филип Буков. А сега от продуцентите на сериала разбираме, че е започнал втория снимачен етап на 12 серийното Драмеди. Т.е. нещо между драма и комедия. Под мотото «Когато правилото не помага, остава само правилното», сериалът изследва предизвикателствата, пред които са изправени служителите в гражданската авиация и цената, която те плащат в личния си живот. А този сериал ще разкрие психологическите измерения на работата в интензивна, високорискова среда и сложната мрежа от човешки взаимоотношения, които тя поражда. Снимките на втория снимачен блок са започнали на 29 юни в София и продължават и през този месец във Варна. Режисьор на сериала е Тодор Чапкънов. Продуценти са Магърдич Халваджиан, Силвестър Йорданов и Велина Щарбакова. Сценария е дело на Александър Чубанов и сценарен екип, който стои зад него, разбира се. В актьорския състав се отличават имената на Павел Иванов, Радина Шутова, Евелина Бибова и Неда Спасова, а премиерата е планирана за до година в ефира на Българската национална

0: на телевизия. Ние пък продължаваме така. Алекс Уорън, Fever Dream по радио Витоша след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Purple Disco Machine и Kunks Substitution по Радио Вито. Шъм на 8 минути преди новия час и новините, до които продължаваме така. Depeche Mode и незабравимото It's No Good. Сега Avicii, Aloy Black и Wake Me Up по Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстрадиран у нас от Сърбия. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. На граничния пункт Калотина той беше предаден от сръбските на българските власти. Банкера беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинение по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. След конвоиране му до София, той беше задържан в следствения арест, за да може обвинението за длъжностно присвояване да му бъде предявено лично. Мавродиев не е дал обяснения днес пред разследващите. Той беше обвинен по разследване през 2024 година за длъжностно присвояване на кредита от 150 милиона лева от банката. По това дело беше арестуван по-късно освободен и бизнесмена Румен Гайтански. Съда тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено длъжностно присвояване не е доказана. Преди 2 години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита е отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, според прокуратурата, свързана с Ахмед Доган. Близо 4 години след като по разпореждане на настоящия областен управител на Варна, Марио Смърков, беше извършена мащабна проверка на държавните имоти в местностите Салтанат и Приморски парк, Върховния касационен съд окончателно потвърди, че 2 държавни имота са били ползвани без правно основание, съобщават от областната управа. Съдът е присъдил обезщетение в размер на над 380 хиляди лева. Става дума за дружество, свързано с семейството на варненския кмет Благомир Коце, а сумата се заплаща за неправомерно използване на терени в морската градина. Върховния касационен съд не е допуснал за разглеждане жалбата на фирмата и потвърждава решението на апелативния съд във

0: Варна. Спор е за части от два имота с площ 3500 квадратни метра в местността Салтанат. Според съда, терените са държавна собственост, а дружеството трябва да ги предаде и да заплати обезщетение за времето, през което ги е ползвало. Решението на Върховния касационен съд е окончателно. Норвежки танкер е бил засегнат от експлозия, причинена от неизвестно външно устройство, докато е плавал в Арабско море край бреговете на Оман в ранните часове на днешния ден. За инцидента съобщи компания за морска сигурност, като се позова на оператора на плавателния съд. По информация на компанията, експлозията е станала през нощта. Всички членове на екипажа са невредими, уточни говорител на дружеството. Случая идва на фона на нарастващото напрежение в региона. Подновените военни действия между Съединените щати и Иран през уикенда, както и обявеното от президента Доналд Тръмп възстановяване на американската блокада на иранското корабоплаване през Ормузкия проток, поставиха под въпрос крехкото примирие в района. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина набира популярност в интернет. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиала, като според организаторите на инициативата вече над 6 милиона души са подкрепили петицията. Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите и футболните власти. Вълната от недоволство се засили след последните два елиминационни двубоя на Аржентина на шампионат срещу Египет и Швейцария. Част от феновете и футболните анализатори поставиха под въпрос някои от съдийските решения в тези срещи, като според тях те са били в полза на южноамериканския тим. Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации FIFA да разглежда подобно искане или да съществува процедура за изваждане на участник от турнира въз основа на обществена подписка. Аржентина продължава подготовката си за следващото голямо изпитание на първенството с блъсъка с Англия, който предстои утре вечерта.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, след обяд по Черноморието от североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. До края на юли в работните дни между 9 и 17 часа ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисаря за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря, шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по пътя Калуяново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air в днешния вторник. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay tight. Слушаме сега. Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Папи Ханс и 117. Това чухме по радио Витоша. На Ариана направи изненадваща поява по време на концерта на Джей Зи в неделя вечер на Янки Стадиум в Нью-Йорк, но изпълнението й предизвика противоречиви реакции сред феновете. 38-годишната певица се присъедини към рапъра за общия им хит Run This Town от 2009, отличен с награда Грами. След това тя изпълни и солово Bitch Better Have My Money от 2015. Това беше първата публична изява на Ариана след участието й в шоуто на полувремето на Супер Бол през 2023 година. Така, добре, Джей Зи изнесе три последователни концерта на стадион Янки като част от програма, посветена на някои от най-значимите му албуми, включително 30-годишнината от дебютния Reasonable Doubt. За финала 56-годишният изпълнител покани на сцената съпругата си Бионсе, както и редица други известни музиканти. Сред гост-изпълнителите бяха Фарел Уилямс, Ъшър, Теяна Тейлър, Джермейн Дюпри, The Dream, Клипс, Джизи, Фат Джо и Джейда Кис. Въпреки мащабната програма, част от зрителите изразиха недоволство както от представянето на Ариана, така от продължителното забавяне на началото на концерта. Събитието започна след полунощ, близо 3 часа по-късно от предварително обявения час. Е, малко е прекалено и според мен, но аз съм възрастен човек и 3 часа и да почне концерта след полунощ ми дойдат повече. Но това съм аз, младите хора не са като мене. Така както и да е, при излизането си на сцената Джей Зи се извини на публиката и обясни, че организаторите не са искали концерта да стартира, докато пред входовете има опасност от струпване и инциденти. Около 10 000 души бяха отвън и всички врати бяха затворени, след като тълпата се насочи към входовете. Не искахме да пускаме музиката, докато има риск някой да бъде стъпкан, заяви той. Ариана се появи на сцената около 2 след полунощ. Част от присъстващите похвалиха енергията и сценичното взаимодействие между нея и Джей Зи, но други определиха изпълнението като не е достатъчно убедително. В социалните мрежи цъфнаха критики. Разбира се, че там се цъфнат критиките. Къде на друго място? Че тя изглеждала уморена и в 2 през нощта кой не е уморен? Пропускала части от текста и на моменти прекъсвала пеенето. Някои потребители определиха като неподготвена и без енергия. Ми тя, момичето, няма така солидни часове на сцената в последните години, така че разбираемо е някакси. Между двете песни самата Ариана признава пред публиката, че не е в обичайната си сценична форма. Знаете, че съм малко раздясала, нали? Мина доста време, смели сте, обърна се тя към публиката. Това е, стига толкова сме говорили за този концерт. Мисля, че най-важното, което трябваше да споделим, го споделихме. Затова продължаваме ето така с готината музика по радио Витоша, която продължава с една класика. Песента чухме за първи път през 2010 година. Представете ли си Maroon 5 и Кристина Агилера? Moves Like Jagger сега по радио Витоша. Just shoot.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: запазване на парковото и културно наследство в градините на България, а именно да се заключват вечер.
1: Ще откликнем на възмущението на група граждани, които искат да прекарват топлите летни вечери в парка.
0: Ще си представим за миг, че през месеците от април до октомври парковете ще са отворени между 9 и 21 часа, а от ноември до март само до 18 часа. А после?
1: После студ и мрак. Докато настъпи той обаче, вандалите ще са унищожили всичко.
0: Мнозина обаче скачат срещу тази идея и казват: оставете природата на хората. Ясно е, че през годините бяхме свидетели и на някои жестоки посегателства, буквално срещу човешки живот, но в крайна сметка какво по-нормално и приятно в топла лятна вечер да си седиш на пейката, да си говориш и да се радваш на времето около теб.
1: Или да гледаш постамента на някой известен поет, защото неговия бюст отдавна е откраднат.
0: Или да вървиш прегърнат през нощта с любимото момиче и да си говорите до разсъмване за живота, поетите, бюста, постамента и пейката, към която сте се запътили.
1: На която? Питаме ви. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд? Трябват ни само камери, осветление и охрана.
0: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме точно в 6.

0: ATB, ни класиката 9PM Till I Come. Това чухме в ефира на Радио Витоша на Григор Димитров. Стартира с победа участието си на турнир на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция, с награден фонд 612 000 евро. 35-годишният българин, който участва с Wild Card, се справи с 114-я света Далибор Свърчин от Чехия с 7-6, 1-6, 6-4 в матч, който продължи 2 часа и 20 минути. Така, сега не мисля да влизам в подробности как е минал първия, втория, третия сет и така нататък, но с успеха си, което е най-важно, че Гришо излезе от този матч с успех, той спечели 25 точки за ранглистата на ATP, в която взема 146-то място към момента, както и 10 750 евро от наградния фонд на надпреварата. Пожелаваме му успех, разбира се, винаги пожелаваме успех и стискаме палци на Гришо. До момента той има 3 участия на този турнир, като при последните 2 от тях през 2012 и 2013 достига до полуфиналите, където бива спрян съответно от испанците Давид Ферер и Фернандо Вердаско. Ами, пожелаваме му финал тази година. И продължаваме така. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Леди Гага и Долчи, Runaway, чухме по радио Витушем. На Испания е изправена пред огромно предизвикателство на полуфиналите на Мундиала, излизайки днес срещу Франция. Залогът е не само за връщане на финал за първи път от 16 години и едва втор в историята на тима, но е сблъсък с един от най-силните отбори в турнира, този на Дидие Дешан, смятан от мнозина за основен фаворит за титлата заради качеството на играта и убедителните резултати. Освен срещу французите, Испания ще трябва да се справи срещу една впечатляваща статистика. От полуфинала на световното през 1958 насам, само Германия не успявала да елиминира Франция в директни елиминации на Мондиал. Това подчертава изключителното постоянство на петлите в решаващите фази на турнира през последните близо 7 десетилетия. Статистиката е още по-впечатляваща, ако се разгледа период от 1982 година насам. В 21 елиминационни матча Франция се е справила срещу 15 различни съперника, но единствено Германия не успявала да прекрати участието й. Първата такава загуба идва на полуфинала на световното в Испания през 82-а, когато ФРГ печели след драматично 3-3 и дуспи. 4 години по-късно на Мондиала през 86-та в Мексико, германците отново елиминират Франция, този път с 2-0. Третият подобен случай е четвъртфинала на световното в Бразилия през 2014-та, когато гол на Матс Хюмелс носи победата на Германия с 1-0. Преди началото на тази серия Франция отпадала още 3 пъти в елиминации на световно, от Австрия през 34-та, от Италия през 38-та и от Бразилия на полуфинала през 1958 година. Общо Франция е елиминирана 6 пъти в директните фази на Мондиал. Любопитното е, че с изключение на загубата от Австрия през далечната 34-та на миналия век, всички останали поражения са от отбори, които в последствие достигат до финала. Италия става световен шампион през 1938, Бразилия печели титлата през 1958, а Германия триумфира през 2014 година. Освен това, немците, които елиминират Франция през 82-86, достигат до финала и в двата турнира, макар да остават със сребърните медали. От 1982 година насам Франция е елиминирала в директни фази на световно първенство отбори като Италия, Бразилия, Парагвай, Хърватия, Испания, Португалия, Нигерия, Аржентина, Уругвай, Белгия, Полша, Англия и Мароко, както и Швеция. Само 3 пъти през този период петлите са отпадали и всеки път техен палач и Германия. Именно тази традиция прави задачата на Испания още по-трудна в битка за място на финала на Мондиала тази година. И да не забравяме, разбира се, че Франция не игра на Мондиала през 1994 година в Щатите, защото в квалификациите отпадна от България. А сега продължаваме така. Ще чуем The Second Voice и Let Me Be. Всъщност не сега, след малко по радио Витоша.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за

0: www.sdi.bg.
1: Гражданското SDI. Сравни цените и спести.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Еманюел Макрон. Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Снощи премиера участва само в официалния прием по този повод, даван от Макрон, но не и в срещата на коалицията на желаещите. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, а само с дипломация. Премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджет за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеев.

0: мерки, като защити действията на вътрешния министър. По думите му, Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на такива полети. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. България може да изиграе ключова роля в гарантирането на енергийните доставки за Украина през предстоящата зима, като увеличи количествата природен газ по съществуващите маршрути. Това заяви министъра на външните работи Велислава Петрова в интервю за Евронюс преди посещението си в Киев утре. По думите, укрепването на енергийното сътрудничество ще бъде сред основните теми на разговорите с украинските власти. Целта е да бъдат намерени решения, които да са от полза както за Украина, така и за България и за енергийната сигурност на целия регион. Петрова подчерта, че страната ни има потенциал не само да подпомогне Украина през зимните месеци, но и да участва по-активно в бъдещото възстановяване на страната. Министерството на образованието ще съдейства за възстановяване на диалога в НАТФИС при спазване на академичната автономия на висшето училище. Това е заявил министър на образованието професор Георги Вълчев на среща с протестиращи студенти и преподаватели. Недоволството е насочено срещу ректора професор Мирослав Дачев, чиято оставка се иска заради опасения, че академията може да бъде изключена от Европейския университетски филмов алианс Филм ИО. От Министерството на образованието съобщи, че подкрепят правото на студентите да изразяват позицията си и са готови да окажат експертна и правна помощ за намиране на решение. По инициатива на Министерството утре ще се проведе нова среща с участието и на националното представителство на студентските съвети в опит да бъде възстановен диалога между страните. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, след обяд по Черноморието от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В област Враца временно движението по първокласния път Монтана-Мездра в района на околовръстния път на град Враца при 148 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсторинио!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
9: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Този юли.
11: Get your weapons ready!
10: Легендарната история.
12: No one could stand between me and home.
10: Оживява на големия екран.
11: Let's go!
10: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
13: Витуша. Витуша. Топ 20.
14: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
15: И най-излъчваните хитове.
13: Витуша. Топ 20.
14: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
15: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
14: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.

0: Стъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Вече ти се бе.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Майки от цялата страна излизат тази вечер на протест с искане за по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Основната демонстрация в София започва в 18 часа и 30 минути пред Министерския съвет, а протести са планирани и в редица областни градове. Организаторите настояват да бъде приет пакет от мерки за достойно майчинство. По думите им, настоящото обезщетение през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основните разходи на семействата, а цените на основните стоки и услуги са се увеличили значително. Организаторите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера и очакват конкретни действия. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при катастрофи у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 или не повече от 314. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. В нея е записано още намаляване на половина на тежко ранените, свеждане до нула на загиналите деца и по-малко пострадали пешеходци в населени места. Като условия за изпълнение на поставените цели са

0: посочени политическата воля, институционалната ангажираност и експертния капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система, а Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и общините да са по-активни. Планира се и създаване на Национален център за управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. Бедствено положение е обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започва аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риск за уникалната екосистема на защитената територия. Причината за кризисната ситуация е продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, което не позволява естественото захранване на езерото. Бедственото положение на този етап е в сила до 21 юли. Към момента няма данни за сериозни последствия за обитатели на резервата. Действията са превантивни, тъй като продължителната суша и високите температури могат да застрашат водния баланс. Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка като част от правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Оставката и днес беше одобрена от Върховната рада на Украина, като депутатите се разделиха почти на половина при гласуването. За сега президента Зеленски не е посочил кой ще поеме поста. Държавният глава заяви само, че страната променя своята политическа стратегия, за да отговори на новите предизвикателства и задачи, пред които е изправена. Украина продължава да се сблъсква тежки предизвикателства, свързани с войната, икономическата стабилност и международната подкрепа. Очаква се през следващите дни Зеленски да предложи кандидат за нов премиер, който трябва да получи одобрението на украинския парламент. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: След двудневна пауза, световното първенство се завръща с първия от оставащите 4 мача до края на шампионата. Франция и Испания ще се срещнат тази вечер в 22 часа в първия полуфинален сблъсък. Отбора на Франция, който е на трето място в ранглистата на FIFA, ще се опита да стане едва третия тим в историята, който достига до 3 поредни финала на световни първенства. До сега това са постигали само Германия и Бразилия. Днес е националния празник на Франция, така че петлите ще са още по мотивирани да донесат радост на сънародниците си. Селекцията на Дидие Дешан е най-убедителният отбор на Мондиала до момента, като спечели и 6-те си мача в груповата фаза, след това елиминира последователно Швеция, Парагвай и Марокко и има 16 гола до сега. Половината от тях са на сметката на Килиан Мбапе, който продължава битката за голмайсторския приз на турнира. Испания обаче има предимство в общата статистика, тъй като Ла Фурия Роха спечели 18 от 38-те срещи между двата отбора до момента. Тима на Луис де Ла Фуенте, който е втори в ранглистата на FIFA, спечели своята група, въпреки че започна с разочароващо нулево равенство с Капо Верде. За настоящия европейски шампион това е едва втори полуфинал на световно първенство.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, след обяд по Черноморието от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. На 15 и 16 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в два участъка от магистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в отсечките между 161 и 163 км и 158 и 160 км в платното в посока София. При реализация на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активността.

Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.
7: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

0: по радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една творческа идея за опазване на парковото и културно наследство в градините на България, а именно да се заключват вечер.
2: Ще откликнем на възмущението на група граждани, които искат да прекарват топлите летни вечери в парка.
1: Ще си представим за миг, че през месеците от април до октомври парковете ще са отворени между 9 и 21 часа, а от ноември до март само до 18 часа, а после...
2: После студ и мрак. Докато настъпи той обаче, вандалите ще са унищожили всичко.
1: Мнозина обаче скачат срещу тази идея и казват: оставете природата на хората. Ясно е, че през годините бяхме свидетели и на някои жестоки посегателства, буквално срещу човешки живот, но в крайна сметка какво по-нормално и приятно в топла лятна вечер да си

0: Седиш на пейката, да си говориш и да се радваш на времето около теб.
1: Или да гледаш постамента на някой известен поет, защото неговия бюст отдавна е откраднат.
0: Или да вървиш прегърнат през нощта с любимото момиче и да си говорите до разсъмване за живота, поетите, бюста, постамента и пейката, към която сте се запътили.
1: На която? Питаме ви. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд? Трябват ни само камери, осветление и охрана.
0: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме точно в 6.

0: EMAG. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гарантия.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет. Cinema City.
1: Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.